CFM Radio.

0: Combinația perfectă pentru...
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Cum adică ham-ham, Grație?
1: Păi așa bine, Valentin, pentru că astăzi, pe 26 august, sărbătorim Ziua Internațională a Câinelui, cel mai bun prieten al omului, nu?
2: Am câțiva, dar nu par prea prietenoși.
1: Nu patrupezi.
2: Da, să uit așa de la oarecare distanță la mine, unul nu știu dacă zâmbea sau mi-arăta ce colț mare are.
1: Fuga e cea mai sănătoasă uneori.
2: Da, câteodată dacă știi și să sari un gard...
1: Dacă nu te agăți măcar și tot e bine. Hai că avem cafea bună și astăzi până la ora 11 cu voi.
2: Și sărbătorim împreună Ziua Internațională
1: a lui Cuțu Cuțu.
2: Crețeilor.
3: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
4: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
5: Asculți Espresso Tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
4: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
5: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
3: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.

0: Ok, în timpul acestei sărbători în care îl mângâiem pe căpățână pe Patrocle, vin cu o veste care dărâmă mitul tehnologiei. Opa. De uite ce spun specialiștii și au dreptate, să știi.
1: Referitor la?
0: Referitor la faptul că telefonul astăzi a devenit terminalul de orice.
1: Da, și ne mănâncă foarte mult
0: dacă
1: timp.
0: Dacă ți-ai pierdut telefonul sau ți l-a șterpelit cineva,
1: ești pierdut.
0: Ești mâncat.
1: Da.
0: Prin urmare, specialiștii zic că ar fi bine
1: să avem rezerve.
0: Să ai o hârtie de 50 de euro sau, mă rog, mai multe hârtii de 100 de lei băgate undeva
1: unde?
0: Într-un buzunar.
1: Așa, de ce?
0: Pentru că dacă ți-ai pierdut telefonul sau ți l-a șterpelit cineva sau ți l-a uitat pe undeva, cu acei 50 de euro sau câteva hârtii de 100 de lei vei putea să ajungi undeva. De unde să-ți rezolvi problema. Așadar, atenție, ideea de a-ți băga cardul sau... nu știu, o hârtie sau două hârtii în
1: fusa telefonului nu e bună deloc.
0: Pentru că banii sau cardurile se vor pierde odată cu telefonul, așa că, vedeți, doamnelor,
1: tot buzunarul de la spate rămâne baza.
0: Și asta e adevărat, dar vedeți de ce țin soți întotdeauna câte o hârtie mare băgată pe la pălărie, pe la chiloți, pe la buzunarul de la...
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Iată, uite, Valentin, fiica lui Jennifer Lopez, face o schimbare acum la 18 ani, trece la un nume de băiat. A făcut o postare în care a spus, a vorbit despre lucrul acesta. Bineînțeles că părerile sunt pro și contra. Schimbarea de nume a generat și speculații în rândul internauților, unii presupunând că ar putea avea legătură cu identitatea de gen. Până în prezent însă nu există o declarație publică din partea lui Jennifer Lopez, a lui Marc Anthony, tatăl copilului, sau a copilului lor, care să confirme motivul schimbării numelui. Se poate asta, da, să-ți schimbi numele când faci 18 ani și la noi?
1: Treaba lui, dar să lase capacul. We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Dacă tot vorbim despre bârfe, am și eu o bârfă, despre domnul Trump. Se zice că domnul Trump ar fi combinat, e motiv de bârfă la Washington.
1: Cu
0: o domnișoară care este asistenta lui personală, care are 35 de ani.
1: Cea pe care a băgat-o în portbagaj la un moment dat, când mai avea loc în mașină.
0: Da, exact așa, dar și ea a intrat cu plăcere în portbagaj. Zice
1: și
0: lumea
1: bine
0: așa
1: că încape.
0: Da. Păi încape, să
1: știi. Are portbagajul mare de asta.
0: Mașina. Doamna pare să aibă planetarele bine.
1: Da.
0: Nu stă rău nici cu bordul.
1: Dar stai puțin, 35, adică e la jumătatea lui. Și-a găsit jumătatea.
0: Am impresia totuși că a depășit jumătatea.
1: Are un bonus.
0: Da, și bârfele astea, dincolo de faptul că, sigur, presa americană a publicat niște scrisori de admirație ale doamnei, că daci pleacă bârfa. În care doamna scrie, deci i-a trimis mai multe scrisorele, scrise cu mânuța ei personală, da.
1: Wow,
0: în care îi scria
1: domnului
0: Trump că este tot ceea ce contează și că îi mulțumește pentru că este gardian și protector în această viață. Acum, nu știu ce înseamnă aia gardian.
1: Profundă declarație. Gardian...
0: Adică eu fi pus cătușele alea roz cu puf? Sau... Era așa o vorbă.
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Your summer. Your playlist.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: This is

0: E, piciorul subțire cu efort se ține. Uite, vedeta Victoria Beckham mănâncă de 20 de ani, de 29 de ani, de fapt, doar pește și legume, se abate foarte rar, a declarat soțul ei. Potrivit mărturisirilor făcute de David Beckham, soțul ei, aceasta a rămas fidelă timp de aproape 3 decenii aceluiași tip de meniu. Pește și legume la abur, iată ce spune el, că deși este pasionat de gastronomie și adoră să încerce preparate noi, soția lui este mult mai conservatoare când vine vorba despre mâncare. Numai ciorbă, ciorbă, nu știu ce să zic, bravo ei că poate.
1: E, lasă, lasă.
0: Crezi că mănâncă pe ascuns?
1: Nu, nu, nu, nu mănâncă, dar cred că din când în când mănâncă și câte o puicuță. Că ia? Era, da, da, lasă, ah, lasă, lasă, asta? Că era o puicuță spanioloaică.
0: Bun.
1: Da, da, care nu era clar dacă îi traducea sau îl traducea.
0: Pe el.
1: Pe domnul Beckham când jucă, nu știu ce făcea el prin Spania sau pe unde era el. Și, sau pe la Miami sau pe acolo pe unde alerga beșica pe teren, înțelegi? Și a venit doamna Victoria.
0: Și a mâncat-o cu fulgi cu tot.
1: Și a zis, cred că a zis așa... Firără al dracu de pește, 30 de ani pește, ia stai să punem noi mâna pe puicuța asta. Și am înțeles că s-a lăsat cu o închiriere de clădire mare, cu flori multe, și a venit domnul.
0: Și ce a zis?
1: Iartă-mă, mamă!
0: Nu mai fac!
1: Vreau și eu pește cu legume!
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: The hottest hits all summer.
9: Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are
11: CFM.
12: CFM.

0: Dacă tot am vorbit de câini, rușii au trimis în spațiu un câine.
1: Așa.
0: De americane trimis 3000 de albine.
1: De Star Robot?
0: Nu. Oh. Albine de albine, bâz-bâz, ca să vadă dacă zboară și fac miere. Și ce să vezi?
1: Păi și de unde miere? Acum, dacă nu zboară din floare în floare.
0: Păi asta mă gândesc și eu. Și că au făcut și ouă și le-au depus pe acolo. Acum mă gândesc că o fi avut ăștia, ori au avut niște caiva păpădii pe acolo, că mi-e frică să spun de alte denumiri.
1: Că dacă n-au avut, le știm, da.
0: Dacă n-au avut, înseamnă că poate erau mai multe doamne la bord și a zburat albina,
1: da,
0: eu știu.
1: Da, uite că până la urmă a făcut ceva albina, n-a stat degeaba acolo.
0: Nu. Deci albina s-a descurcat și în spațiu, a făcut și fagure, a făcut și o-o. Acum nu e clar, nu
1: o
0: s-au...
1: O să mâncăm miere din spațiu.
0: Da, gustați această miere roșie de pe Marte! Hei, hei! Wake up!
2: Eyes open, speakers blown! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
4: restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: le întinde cearul niciun ochi pe geam. Vrei să vezi dacă se adevărește ce spun meteorologii?
1: Bună dimineața, Grațiela, bună dimineața tuturor. A venit vaporul cu minciunologi. Astăzi e o zi amestecată. M-am uitat pe geam în speranța că se va întoarce Floricica, mă rog, cuplul de Floricica și de Senatul.
0: Care Floricica dansatoarea?
1: Nu, Floricica înfrumusețatoarea.
0: Gata, gata, a fost înlocuită, dacă vrei să nu te simți la curent cu ultimele știri.
1: De Senatul umblă cu alta?
0: Da, da, blondină.
1: Te pomenești că o fi și mai junioară?
0: Exact.

0: care își sorbea cafeaua, dar se și sorbeau de nochișor în nochișor de dimineață.
1: Și cum își plimba ea așa de degetelele prin păr.
0: Își făcea, își gâdila zulufii. Da, ce dimineți însorite, dar iată înfrumusețat. Setoarea, sau că nu o nimeresc de dimineață, a fost concediată de desenatul.
1: Poate și acum... s-a întâmplat invers, n-avem de unde
0: sau
1: să
0: dacă
1: știm.
0: Și-a găsit,
1: poate și-a găsit ea alt desenat frumos. Da?
0: Da, unul cu desenele mai mari, mai frumoase.
1: Cu cal alb.
0: Da, nu cu cald ăsta no. mic, negru și care făcea și fum.
1: Mai și pârâia pe
0: da,
1: acolo.
0: Da, urât, urât, nu știu ce să zic, dar ne întoarcem la minciunologii noștri. Atenție, avem o zi amestecată. Vedem norii deja afară. Undeva peste vreo oră și jumătate ajunge peste Constanța o masă de-asta de nori mai nebunatici.
1: Norii care... serioși, nu glumă.
0: Da, da, care ar putea să-i și picure puțin. Acum minciunologii zic că o să fie niște rafale de vânt, dar posibilitatea de a ploua e destul de mică, dar eu când îi aud pe meteorologi când spun există probabilitate de ploaie, dar nu e serioasă, mă, atunci îmi pun mantaua, să știi. Îmi iau umbrela, galoșii, lasă, deci atenție.
1: E probabil, dar sigur.
0: Da, da, când o dau meteorologii cu probabil, bă, tu ia pelerina, că înseamnă că e ceva.
1: Că nu strică,
0: dacă nu, cafenelele din orașul Constanța sunt deschise toate, prieteni, vă refugiați acolo, avem bunătăți, sunt unele cafenele unde și există și ceva de glojderit, cum ar zice niște băieți de la mine din cartier. Așa, în afară de asta, dacă ajungeți pe cea mai titrată astăzi terasă, după părerea mea,
1: da,
0: din Constanța, adică aia de la Casino, comandați o prăjitură a casei. E o scoică. E o scoică specială făcută dintr-un ceva bun, nu știu, dulce, măi, adică ăștia de aveți,
1: deci chiar dacă
0: discuții
1: dietă,
0: cu colesterolul. Băi, da, da, și cu un nu știu să spun, un soi de cremă pufoasă așa, nu știu cum se numește, are un nume.
1: Hai că
0: plouă în gură, lasă așa, gura, vorbeam ceva de niște nori, nu? Așa, ne întoarcem aici. Deci o să avem nori astăzi, dar undeva până pe la ora 6 după amiază. După aia se face
1: noi, da, da, da, da, da.
0: Pe la ora 6 sau cam risipit, gata, scăpăm de ei. Deci dacă vrem să ieșim la plimbare, foarte bine. La ora asta se înregistrează 24 de grade la Mangalia, 25 la Constanța, 23 la Sfântul Gheorghe și Sulina, 23 la fel și la Năvodari. Și în cursul zilei de astăzi, undeva pe la prânz, cu alte cuvinte, cam atunci când zice toată lumea că ar putea să plouă, să zicem ora 2, ca să rimeze cu plouă.
1: Așa, așa.
0: O să fie cam 26-27 de grade pe linie, pe litoralul românesc, dar și în interiorul Dobrogei. Dacă mergeți undeva astăzi, atenție, luați-vă totuși

0: râdem, glumim,
1: pelerina,
0: dar...
1: de ploaie, da, sau da, umbreluța,
0: da, sau dacă da, aveți mușchi de ăștia de șmecheri, luați-vă un tricou cât mai strâmb, pentru că o să, dacă plouă, atunci veți face senzație. E,
1: dai seama, hai, ah, muzică!
0: Fetelor, vă las cu tricouri strimte și ude de bărbați puternici și frumoși.
1: Vai, ce n-ai făcut astăzi, ce de pofte, Valentina! Ai început cu prăjiturile și...
0: și am terminat tot cu niște prăjituri.
1: Neața!
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
5: The hottest hits all summer.
6: All summer. Party rock in the summer.
7: All summer long.
5: We are CFM.

0: spre Cerești. Este o zi potrivită ca unii nativi să analizeze mai mult ce se întâmplă în jurul lor, deci să nu doarmă în bocanci. Începem cu nativii din Berbec. Vor avea o zi în care să se ocupe de lucrurile care le fac plăcere, însă anumite obligații de la locul de muncă le schimbă planurile din nefericire.
1: Astăzi unii taori se vor lupta cu o stare de nesiguranță legată de planurile lor de viitor, pentru că obstacole din ultima perioadă îi fac să se întrebe dacă se pot baza în continuare pe susținerea unei persoane sau mai bine lasă.

0: propriile idei.
1: Ma așa ceva, racii, atenție, devin nemulțumiți dacă observă că dorințele lor nu coincid cu cele ale partenerului, că țâf, noi și cu alte cuvinte. Și astfel se lovesc de mici piedici atunci când vine vorba despre Lucas Caval. Așa ceva.
0: Lei își încep ziua cu mai multe gânduri și îngrijorări, mai ales dacă în ultima perioadă anumite persoane au pus presiune asupra lor. Pe parcursul zilei își recapătă însă încrederea.
1: Astăzi, da, ne descurcăm noi leușorii. Astăzi fecioarele preferă să fie mai prudente, să nu se arunce imediat în situații pe care nu le au sub control, deoarece ce experiențele recente le-au făcut mai suspicioase, iar comportamentul unui coleg, atenție colegii ăștia, le ridică semne de întrebare.
0: Balanțele se lovesc de unele probleme administrative care le dau planurile peste cap, relația cu o persoană alături de care lucrează devine mai insuportabilă decât în mod normal.
1: Scorpionii își exprimă mai mult emoțiile astăzi, chiar dacă nu își propun neapărat acest lucru, iar nemulțumirile lor față de anumite persoane devin evidente.
0: Ia uite, săgetătorii își doresc să scape de o presiune care îi urmărește de ceva vreme, însă soluțiile nu apar atât de repede pe cât și-ar dori.
1: Capricorni, atenție! Fiți mult mai atenți la reacțiile celor din jur. Spre seară veți avea curajul să inițiați o conversație serioasă și să vorbiți deschis despre ceea ce vă doriți de la relația pe care o aveți.
0: Mai avem vărsătorii, simt să privească anumite situații într-o manieră foarte categorică, însă ar trebui să-și exprime nemulțumiri, dar să-și asculte cu răbdare ceea ce are de spus cealaltă persoană.
1: Ei, și peștii, deci peștii au multe de rezolvat astăzi și riscă să-și încarce programul foarte mult, mai mult decât este necesar. Prin urmare, dacă trebuie să ajungă la o înțelegere cu cineva, mai bine să acorde atenție fiecărui detaliu. Au vorbit stelele să cânte.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Valentin, ia uite, ce? Vină norișorii
1: s-a
0: către noi.
1: Cerul. Da. Era și o poezie de Coșbuc, dar era despre iarnă și totuși e vară, să nu ne aruncăm prea tare. Nu de alta, dar nu vreau să supărăm zeii, pentru că dacă îi superi,
0: ce
1: zeii au niște metode ale lor să-ți dea una peste,
0: deci
1: înțelegi?
0: Să ne punem bine cu ei mai degrabă.
1: Da, da, să te mângâie la țurloaie cum ar fi. Da, da, deci uite o doamnă care zice că e de-asta comediantă. Înțelegi? Adică ia la mișto pe unii pe alții și Sanchi spune o glume. Are un nume, nu știu dacă... Eu cred că e nume de scenă, dacă mă întreb pe mine, Zarna Garg. Înțelegi? E un fel de Zdrangabanga, dar...
0: cred că e nume... Dar... se întâmplă cu
1: doamna,
0: doamna
1: cu că e mare, mare glumeață în Statele Unite și ia la... Vai de mine, ce era să-mi iasă pe gură.
0: La bani mărunți, la așa, ziceam, da, da, da, pe cei din public,
1: da,
0: bănuiesc.
1: Tot un fel de mărunți era, dar nu era cu bani. Nu, pe indienii imigranți din Statele Unite, adică ea la mișto, păi, a Sanchi Manchi, râdă de nu știu ce.
0: Până și-a găsit nașul într-o zi, nu-mi spune.
1: Păi nu, dar dacă râzi de imigrantul indian, imigrantul indian să duce, lasă niște ofrande, aprinde niște bețigașe de alea și zice, Buddha. Da. Buddha, pedepsește-o pe Zangabanga asta, cum o cheamă, că râde de noi Baba și de Banga. Zeii noștri și de Țacapaca. Și ce crezi că i s-a întâmplat lui doamna Zangabanga?
0: Au ajuns o blestemele.
1: A, nu, a ajuns o Buddha. Pentru că a rămas Buddha aproape o oră și jumătate blocată într-o budă.
0: Ia uite.
1: Măi,
0: vai,
1: acum
0: ceva.
1: Zici, doamna s-a dus acolo, a făcut un pipilică mic, cred,
0: da.
1: Că zice că i-a rămas șervețelul de hârtie pe dești, nu știu cum a fost treaba, deci ceva. Și s-a blocat ușa, fetiță.
0: Păi
1: și n-a mai putut să iasă
0: de
1: la budă.
0: N-a auzit-o nimeni, n-a țipat.
1: Eu cred că a auzit-o,
0: urlat,
1: dar o fi
0: nimic.
1: Fost niște angajați indieni de la magazin,
0: care
1: înțelegi?
0: Care au zis, așa trebuie,
1: a zis,
0: doamnă.
1: Zangabanga, da. Mai stai acolo că vine Buddha să te salveze, înțelegi?

0: aici ce știre, mamă, deci când mi-au căzut ochii pe știrea asta, băi, m-am dus repede în bucătăria de campanie, am făcut, da, cu astea, cu tămâică, cu mamă, așa, ce am zis, stai, nene,
1: și te-ai gândit la zei.
0: După ce a închis-o pe Madame Zanga Banga în Buddha. În Buddha, zeul Buddha, bă, și-a întors ochii și spre România și a zis, uite, tata, aici e grădina Maicii Domnului, fii atentă, doi dezvoltatori imobiliari au cheltuit 400.000 de dolari pentru a salva un arțar.
1: Ia te uită.
0: Înțelegi, mamă, și am zis, băi, trebuie neapărat
1: ce
0: să spunem.
1: Oameni, ce caracter.
0: Cine sunt oamenii ăștia, în ce oraș?
1: Merită să le spunem. Hai să aflăm.
0: Da. Orașul este New York. Deci practic m-am desumflat. Adică Buddha, după ce a băgat-o pe Zanga Banga la Buddha, să stea o oră jumate. Bine, am uitat să spun unde era Buddha. Mm. Într-un magazin Hermes. Adică eu cred că n-a fost chiar așa rău. Înțelegi că ăștia la Hermes cred că au de-alea colace, de-alea moi, pufoase, așa. Cred că hârtiuța e...
1: La fel cum adică prințul Charles Căftor vorbeam ieri, da, da, și ai văzut în vacanță colacul, propriul colac.
0: Mi se pare normal.
1: Igienică, deci, tot, acolo, ceva în genul ăla, cred.
0: Miroase a...
1: Levănțică.
0: Dar ce levănțică, mă? Levănțică de aur, că n-are cum să miroase a levănțică de asta pentru proști, mă înțelegi?
1: Nu, n-are miroase.
0: Cum. Aia miroase a goldeanu. Deci când treci, ai simți miros, ai simțit miros de goldeanu, da, tată. Deci aia e pentru bogați, mă înțelegi? Nu e pentru ăștia ca noi, așadar m-am desumflat.
1: Da.
0: Ăștia erau doi americani care construiau nu știu ce în Brooklyn, New York, și acolo au dat peste un copac mare pe terenul lor și bătrân, care avea un trunchi cam de 1,5 metri în diametru, adică dita mai copăcioiu, și avea rădăcini întinse pe vreo 6 metri, a zis, bă, n-avem cum să-l tăiem pe ăsta. Domnul Ben Crown, ca așa-l cheamă pe unul, i-a spus partenerului său, Philip Solke, bă, e prea frumos, n-are cum să dispară.
1: Iar acolo.
0: Ce să vezi, ce a zis ăla? Nu putem să salvăm copacul, fiindcă nu putem construi ce vrem, o să te coste o avere. N-are importanță, a zis domnul Sulche.
1: La banii mei.
0: Nu mai facem proiectul, eu nu tai copacul ăsta. Și au cheltuit 400.000 de cocolaci
1: din cauza copacului.
0: Ca să nu taie copacul, să-l aranjeze, să-l și integreze, mă înțelegi,
1: să-l
0: arate
1: frumos,
0: să nu știu ce.
1: Da, să-i ia.
0: Deci, n-am putut să vă dau o veste din România, dar când aud primii doi dezvoltatori care nu vor tăia un copac venerabil ca să fie bine și frumos și sănătos, sigur,
1: vă anunțăm.
0: Până atunci, stați blocați în budele voastre de săraci, unde și... miroase a goldeanu.
1: Blocați aici pe 92,9.
0: Da, alevânțiși.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Mas Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigia, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Espresso la CFM.
7: Hit music.
8: All summer long.
7: CFM.

0: Vin și știrile imediat cu a noastră colegă Ramona Iordache.
1: Da, iertați-mă că eu mă pierdusem pe muzica tradițională românească, dar de fapt nu o să vorbim de muzica tradițională românească astăzi, ci de aia americană mai degrabă.
0: Da.
1: Pentru că ne luăm și noi. Și acum știi cum e, dat fiind că de dincolo nu s-a întors nimeni, probabil că e o lume mai bună. Lumea în care a plecat Dolly Parton, o voce extraordinară și o femeie absolut remarcabilă. N-avea cum să treacă neobservată Dolly Parton. În primul rând, măcar pentru că dacă nu ești orb, dacă crezi că și dacă erai orb, o remarcai pe Dolly Parton, o prezență fabuloasă din toate punctele de vedere și cu o poveste absolut americană.
0: Da.
1: Da, pentru că Dolly Parton s-a născut într-o familie de săraci, atât de săraci încât atunci când s-a născut, doctorul a fost plătit într-un sac cu fulgi de ovăz, fiindcă altceva familia n-avea, n-avea cum să plătească pe doctor. Sărăcie Lucie, pe care Dolly Parton a cântat-o în piese mai puțin cunoscute. Ce faci, mai tăiat?
0: Nu. Ești acolo.
1: Ce, i-ai zis, alo, băiatul, păi pe sărăcie, dă cu bogăția, din aur eram la Hermes, unde mă duce? Te duc la Dolly Parton în copilărie, căutați în YouTube Coat of Many Colors, de exemplu, sau Good Old Days When Times Were Bad. Două piese din care vorbesc de copilăria chinuită a celebrei Dolly Parton, cu o familie locuind departe de satele americane, într-o singură încăpere, într-o căsuță minusculă, dar norocul ei a fost unul dintre bunici, preot penticostal, un așa numit Holy Roller. Holy Roller, cred că toți cei care am văzut filme americane cu niște coruri, da? Deci creștinii la ei sunt foarte multe linii și familii de neoprotestanți. Între acești neoprotestanți se află și penticostalii. În unele biserici penticostale se cântă, se dansează și unii se și rostogolesc pe jos. Unii dintre soliștii corului. Aceia sunt așa numiții Holy Roller, cei care cântă, dansează și se și rostogolesc. Sunt foarte spectaculoși în aceste slujbe. Unul dintre bunicii lui, bunicii Dolly Parton, a fost un astfel de Holy Roller și de la el a învățat să cânte, a cântat firește ca multe alte vedete americane în corul bisericii și de acolo a început marele vis american care s-a încheiat ieri noapte la 80 de ani. Dolly Parton s-a dus în cealaltă viață, aia care este practic veșnică.
0: Da, și totuși avea concerte programate. Da, cu doar 4 zile înaintea morții a declarat pentru revista People că e nevoită să anuleze mai multe concerte și se gândea la organizarea unor spectacole prin care să fie reprezentată printr-un avatar.
1: A fost aproape o surpriză dispariția lui Dolly Parton, dar rămâne muzica ei extraordinară, rămân marile hituri și firește, cine a ascultat muzică în această viață a ascultat cu siguranță Jolene.
0: Hai să ascultăm și noi.
1: Și noi o variantă Jolene pe linia noastră de la CFM.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. A fost panică noaptea trecută la Eforie Nord din cauza unui incendiu. Peste 50 de persoane, printre care și copii, s-au autoevacuat dintr-un bloc după ce focul a izbucnit într-o garsonieră. Pompierii au intervenit la fața locului și au reușit să stingă rapid flăcările. În același timp, o femeie care s-a intoxicat cu fum a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, incendiul a afectat locuința pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Primăria anunță noi lucrări de modernizare efectuate la unitățile de învățământ din municipiul Constanța. De această dată se reabilitează spațiul exterior al Colegiului Național Mihai Eminescu. Se lucrează la reprofilarea terenurilor sportive în etapa premergătoare asfaltării. Municipalitatea precizează că se refac complet terenurile de sport, aleile de acces și spațiile destinate activităților sportive. Totodată, porțile terenurilor de sport, panourile de basket și celelalte elemente metalice vor fi recondiționate, iar în curtea colegiului vor fi montate noi bănci. Astăzi începe Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Buradea. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia se va desfășura până pe 28 august în Piațeta Perla. Ca la edițiile anterioare, evenimentul cuprinde două secțiuni, interpreți și instrumentiști. Trageri cu muniție de luptă la Capul Media. Ministerul Apărării Naționale precizează că acestea au loc astăzi și mâine în poligonul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Media. Potrivit MAPN, pregătirea militară se face cu toate măsurile de siguranță. Localnicii și turiștii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță și să nu intre neautorizat pe plajă în perimetrul unde au loc antrenamentele de trageri reale cu muniție de luptă. Justin Doicaru va juca în Turcia. Farul Constanța a anunțat transferul atacantului la Rizespor. Potrivit clubului de fotbal, Justin Doicaru, produs al Academiei Hagi, va fi coleg cu internaționalul român Valentin Mihăilă. Atacantul român a semnat un contract valabil până în iunie 2031. Vremea este caldă, dar ușor instabilă. Cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și ploi slabe și locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Comat.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea. Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: Prefotonic, da. În ora 9 și aflăm ce mai zic cercetătorii de data asta.
1: Neobosiți, da, da,
0: nu britanici, nu greci.
1: Se odihnesc cercetătorii britanici.
0: S-au luat concediu, e perioada concediilor.
1: Stai așa, eu cred că cercetătorii britanici au luat concediu, sunt în vacanță unde?
0: La Greci. Iar grecii muncesc, cercetătorii greci. Uite ce au făcut, au coborât într-un puț vertical de 60 de metri într-o peșteră din Grecia și au găsit la bază mai multe seturi de urme de gheare de urs. Este o descoperire mare.
1: Adică, practic, erau niște urme de ce are ursul în loc de mână?
0: De labă de urs.
1: Zi așa!
0: Asta arată că urșii bruni pot coborâ și mai ales urca înapoi la înălțimi mult mai mari decât se credea posibil. Asta este marea descoperire.
1: Dar de ce coborau ei acolo?
0: Cred că au
1: le era rușine să-și arate mâinile sus la lumină. Deci acum se va rescrie practic toată vorbăraia aia. Domne, la căutat și în gaură de șarpe, ai fumată.
0: Da,
1: e pentru
0: l-a căutat și în gaură de urs. Ursuleț, așa, ca să-l alintăm.
1: Bine,
0: puțin.
1: Atenție, nu-l căutați, nu-l căutați atunci când dormul, când hibernează urșii, fiindcă la gaura din spate a ursului se formează un dop. Înțelegi? Da, știi? O știi, știi? Că pe bune e adevărat.
0: Pe
1: adică
0: bune.
1: Ursul atunci când hibernează își formează un dop la intrarea din spate, cum ar fi, sau nu știu cum să zic. Înțelegi? Și dopul ăla stă până primăvara.
0: Cine a descoperit asta? Tot cercetătorii,
1: dar acum poți să te întrebi. Poți să te întrebi, dar

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: Da, da, o să intrăm în lumea... De fapt, nu intrăm, pentru că trăim.
1: Da.
0: Râdem, glumim, dar trăim în lumea proștilor cu niște conturi foarte urmărite pe rețelele sociale.
1: Da.
0: După părerea mea, sunt proști.
1: De ce?
0: Eu să știi că am și argumente
1: succes?
0: Pentru...
1: Prostia are succes.
0: Da, eu am văzut un film care mi-a rămas în memorie. Lumea a mai vorbit, a mai amintit de el din când în când. Idiocracy se numește. Un film destul de vechișor, așa.
1: Dar despre... încă valabil, nu?
0: Nu încă valabil. Foarte valabil despre cum va arăta atunci, la vremea la care a fost făcut. Mesajul era: așa va arăta lumea viitorului, adică o lume de imbecili, al căror președinte era un star din industria de pornache, de film porno. Ăla era marele președinte, cum și-l alegeau ei ca niște eroi muncii socialiste de pe vremea aia. În fine, ideea e că așa a început să arate cu siguranță lumea noastră după celebrul scandal al merdenelei versus croasantul cu unt. Mă rog, îi rog pe cei care vor să mănânce croasant cu untură să-și facă ei. Eu așa am înțeles că în lumea asta croasantul se face cu unt. Da, mă, și nu-l mănâncă orice covrigar, ce
1: da.
0: Să vezi, îl mănâncă băieții care știu să mănânce un croasant cu unt, fiindcă acel croasant cu unt nu se băgă în gură și scurg frimiturile.
1: E o chestie
0: așa. Da, că e diferența dintre... Am fost la școală, am două clase și patru cuvinte pe care le rotesc între ele până amețesc, sau am fost la mai multe școli cu mai multe clase. Asta e singura diferență. Da, mare scandal pe internet, prostimea a pus boticul la merdenea, ca să zic așa. După asta însă, efectul Idiocracy a continuat. Adică aflăm din adevărul, de exemplu, că un posesor de ăsta de cont cu mulți urmăritori a făcut reclamație celor de la Casa Mița Biciclista din București.
1: Da.
0: Știm cu toții casa aceea care este admirată întotdeauna de
1: și
0: Crăciun,
1: frumos,
0: de
1: împodobită de sărbători.
0: Așa, cu decorațiuni bogate, exact, care avea un aer foarte occidental, ca să zicem așa. Foarte interesant, foarte frumos. Deci un pardon, retractez cuvântul domn, care mi-e șea pe gură.
1: Așa.
0: Un posesor de cont așa le-a făcut reclamație că au stricat, drag, imaginea acelei clădiri de patrimoniu și că poliția locală trebuie să-i dea jos decorațiunile de pe fațada clădirii. În orice caz, e adevărat sau nu e adevărat că a fost făcută această reclamație, cert este că astăzi la Casa Mița Biciclista, faimoasele decorațiuni care făceau deliciu tuturor turiștilor și al trecătorilor obișnuiți nu mai există, au dispărut. E, deci
1: e,
0: eu cred că...
1: poate la iarnă ne
0: nu
1: vom
0: cred,
1: bucura de ele.
0: Nu cred, dar vom trăi și vom vedea, dar mie mi-este clar că începem să trăim în filmul acela în care idioții din film puneau o băutură răcoritoare la plantă și nu apă, pentru că așa le spusese un deștept din lumea lor. E bine.
1: Deci, aviz amatorilor în concluzie, Valentin.
0: Da, aveți totuși grijă pe cine urmăriți în această lume, pe cine îl considerați guru, fiindcă gura bate
1: partea aia dorsală
0: a ursului.
2: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
3: Espresso. La CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: 10 minute rămase până la ora 10. Espresso Tonic continuă la CFM. O să vorbim puțin despre un eveniment foarte important și interesant care urmează la finalul acestei săptămâni, și anume Congresul Societății Române de Medicină Felină. În studioul nostru se află organizatorul, doctorul veterinar Tache Epure. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Mulțumim pentru invitație și mulțumim pentru promovarea evenimentului, pentru faptul că sunteți parteneri media. E prima dată, apropo, când avem un partener media, asta și datorită, cum să spun eu, faptul că evenimentul ia amploare, medicina veterinară și creșterea pisicilor e importantă în România, faptul că avem cel mai mare procent de familii care au în casa lor o pisică din Europa, înseamnă mult lucru. Asta înseamnă
0: cel
1: că trebuie
0: puțin,
1: da. Asta înseamnă că trebuie să fim noi ca medici veterinari pe măsura așteptărilor dumneavoastră, iubitorilor de pisici, acelor care pisicile vă fac viața mai frumoasă. Și pentru asta
0: noi ne bucurăm să participăm la acest congres, domnul doctor, dar care este scopul congresului?
1: Scopul congresului e unul foarte clar: ridicarea nivelului general de medicină felină al medicilor care practică în cabinetele veterinare, crearea unor specialiști din loc în loc în toată țara, până la urmă, la care nivelul de pregătire să fie mai avansat, specialiști pe nișe. Și ăsta e și motivul pentru care invităm an de an și congresul ia amploare de fiecare dată, adică de la an la an e mai multă lume. De asta e motivul pentru care invităm speaker de anvergură, printre cei mai buni din lume în domeniile lor, astfel încât medici veterinari din România să beneficieze de o pregătire continuă, adecvată și pe măsura așteptărilor, cum să zic eu, părinților de pisici.
0: Haideți să enumerăm câțiva speakeri care vor fi prezenți la acest congres în weekend.
1: Păi, în primul rând îl avem și alături de noi, invitat la emisiunea dumneavoastră, și mulțumim pentru asta, pe Howard Seim, unul din cei mai mari chirurgi veterinari ai lumii, un speaker de anvergură, un lector care a învățat multe generații de medici veterinari, pentru că activitatea lui se întinde de aproape 50 de ani la Colorado State University. Este profesor de chirurgie, e un om cu experiență vastă, un om pentru care medicina veterinară are puține secrete, însă ca orice medicină are secrete totdeauna. Hau este alături de noi, mulțumesc încă o dată și sunt profund recunoscător că a acceptat invitația în România, sper să se simtă și el bine. E un om plin de energie, un om și un exemplu pentru profesia noastră, atât tehnic cât și uman. E un, cum să spun, un om care te umple de energie, un om care întotdeauna când merge la conferințe este renumit prin faptul că reușește să spună lucruri complicate, și sunt puțin oameni cu darul ăsta de a explica lucruri foarte complicate în cuvinte pe înțelesul tuturor. De asta l-am și chemat să vorbească în fața ascultătorilor dumneavoastră, pentru că sunt lucruri
0: abia
1: pe care Hal știe să le explice, să ne spună cum e pe la el prin țară, cum vede el dezvoltarea medicinei pentru animale de companie, fiind chirurg, dar oricum vede cu alți ochi, pentru că la noi în țară sunt alte coordonate, mergem pe pașii buni, suntem extrem de mult evoluați față de acum 30 și ceva de ani, când a început medicina animalelor de companie la noi în țară. Sper ca ascultătorii să savureze, eu știu, prezența lui aici, și mulțumesc încă o dată Radio Constanța FM pentru faptul că ne-ați invitat și că ne sunteți parteneri.
0: Cu mare drag, după ora 10 o să stăm de vorbă și cu domnul doctor și noi vă felicităm pentru tot ceea ce faceți, pentru că știm că medicina avansează și țineți pasul.
1: Okay. Dacă
0: asta
1: putem
0: pentru
1: face,
0: binele
1: dacă putem face
0: noastre,
1: ceva fiecare la locul nostru, și cred că așa e misiunea fiecăruia, pentru că facem ceva pentru familie, facem ceva pentru noi personal, dar trebuie să facem și să lăsăm ceva și în urma noastră pentru societate. Mai sunt și alți speaker de anvergură și din alte țări, însă Howie este keynote speakerul acestui eveniment. Sunt peste 300 de medici veterinari, e închiriată toată insula Uzlina, cu mic, cu mare, cu familie. Va fi un eveniment, eu zic,
0: asta de mâine până duminică,
1: nu? Duminică. Da. Bineînțeles, mulțumesc și lectorilor români din facultăți, și vine un lector și din Bulgaria, vine lector recomandat de Societatea Internațională de Medicină Felină, deci avem ce învăța și avem ce socializa. Dacă plecăm cu idei pe care să le punem în practică, și asta Hau este cum să spun, expert în așa ceva, în a lăsa practicienilor idei pe care să le pună în practică și care să folosească exact de-a doua zi practicienilor.
0: Vă așteptăm și după congres să tragem cele mai importante concluzii.
1: Da.
0: Ne întoarcem așadar după ora 10 aici la Espresso. Rămâneți cu noi, bună dimineața! Hit, hit, hit, hit music.

Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, și-a dat demisia. Ministerul Energiei a anunțat că decizia de a renunța la mandat vine în contextul unei noi oportunități profesionale. Perioada de preaviz a lui Cosmin Ghiță este dispusă potrivit contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Ministerul mai transmite că activitatea Nuclear Electrica și cea a centralei de la Cernavodă se desfășoară în continuare contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Ministerul mai transmite că activitatea Nuclear Electrica și cea a centralei de la Cernavodă se desfășoară în continuare în condiții normale, fiind asigurată continuare.

Aceasta a avut loc recepția finală a lucrărilor, care au prevăzut reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii. De asemenea, unitatea de învățământ a fost dotată cu instalații noi și termoizolație performantă. Potrivit administrației locale, în același timp, laboratoarele informatice au fost dotate cu laptopuri și calculatoare, display-uri de ultimă generație, simulatoare auto-performante și alte echipamente moderne. Raja înregistrează o avarie la Hârșova. Echipele societății intervin astăzi la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Vadului. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 15. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe strada Vadului și adiacentele. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care este recomandată utilizarea sa doar în scopuri menajere, până la limpezire. Poliția română anunță că 7 persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate la gruparea infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania. Totodată, la descindere au fost descoperite peste 50 de monede din aur și argint, un lingou, un ceas de lux, sume de bani în lei, euro și dolari, o pușcă cu alice și dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asupra mai multor bunuri în valoare de aproximativ 400.000 de euro, precum și asupra 27 de conturi bancare deschise pe numele suspecților. Gruparea coordonată din România este acuzată că ar fi transportat cantități uriașe de droguri din Spania către mai multe țări europene. Liderii grupării ofereau servicii de transport unor traficanți albanezi. Celtic a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal după ce câștigase cu 3-0 la Glasgow. Celtic a fost învinsă seara trecută de campioana Austriei LASK Linz în manșa secundă a play-off-ului. LASK s-a impus cu scorul de 5-1. Vremea este caldă, dar ușor instabilă. Cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade Celsius. Meteorologii anunță și ploi, dar slabe și locale în județul nostru. Atât la știri, vă las cu Grație la Ionescu și Valentin Coman. La CFM, ascultați Espresso Tonic.

0: Ceasul aici la CFM. Începem ultima oră de Espresso Tonic cu unul dintre cele mai mari nume din chirurgia veterinară mondială. Alături de noi în studioul CFM se află, spre bucuria și onoarea noastră, doctorul Howard Saim, unul dintre cei mai respectați medici chirurgi, doctor chirurgi veterinari la nivel mondial, cu o carieră dedicată chirurgiei animalelor mici, care se întinde pe aproape 5 decenii. Este profesor la Colorado State University din 1978, una dintre cele mai prestigioase școli de medicină veterinară din lume, unde conduce și laboratorul de cercetare chirurgicală preclinică. Și alături de doamna profesor universitar Mona Momescu, bună dimineața și bun venit la noi!
1: Mulțumesc! Bună dimineața!
0: Ne așteaptă și un congres despre care am vorbit și cu doctorul Tache Pure mai devreme. Vom fi și noi prezenți alături de dumneavoastră acolo. Însă trecem la întrebările și curiozitățile pe care le avem. Întrebările pentru domnul doctor Howard Saim. Există un loc anume în practica veterinară pentru specialiști, specializări de nișă?
1: Is there a certain place in veterinary practice for specialists, for niche specialization, and how do you see this in connection to the patients, to the owner of the patients? Are people willing to pay for the specialized care of their beloved animals? Do they realize that the animals sometimes require advanced care?
2: Absolutely. I think it is vitally important as owners become much more interested in the type of health care for animals that they get themselves. And it's becoming more and more something that I think clients are interested in paying for. Not all, but I think most of them are. And I think there is a place for specialists. If you're going to have clientele that want this kind of information then and this kind of treatment, then I think it's vitally important that there be training programs that will allow specialists to be trained properly in Romania, and certainly we've done this in the United States. Mm-hmm. And I really do feel like it is something that more and more clients must have.
1: Este de importanță vitală ca posesorii de animale, stăpânii de animale, să înțeleagă, să se educe că animalele lor au nevoie de un tip de îngrijire specializată similară cu aceea pe care și-o rezervă lor înșiși, și se observă din ce în ce mai mult că devin conștienți de asta, sunt de acord să plătească pentru îngrijire specializată pe care nu toate clinicile obișnuite o pot oferi. Pentru aceasta, evident că medicii veterinari trebuie să se instruiască, să se specializeze, să participe la evenimente științifice, iar bucuria este că acest tip de practică specializată se generalizează, se extinde și se generalizează, ceea ce e foarte important. Sigur că în Statele Unite acest tip de practică este deja încetățenită și desigur că și în România începe să devină o regulă în îngrijirea animalelor de companie.
0: Vor stăpânii de animale să plătească pentru tratament specializat și să acorde animalelor de casă tratament specializat?
1: Are pet owners willing to pay for specialized care, and do they agree to take their beloved pet to a specialist if needed or if recommended?
2: I think the answer is different depending upon where you are. I think in the United States, because we've had specialists for so many years, that people are becoming more and more used to the fact that the cost is going to be higher. When we first introduced specialization, the cost was crazy, and people had a very hard time thinking about paying that much money for their pets until they realized that their pets are now becoming a part of the family. And that becomes something that allows them to feel like the cost is okay.
1: Sigur că la început, când s-au introdus aceste specializări de nișă în medicina veterinară în Statele Unite, de exemplu, costurile erau foarte mari. Acum oamenii sunt de acord, nu toți, evident, dar o mare parte dintre stăpânii de animale sunt de acord să plătească niște costuri ridicate de îngrijire în clinici specializate. Când aceste tipuri de îngrijire veterinară au debutat în Statele Unite, costurile erau îngrozitor de mari și foarte puțini erau de acord să plătească pentru asta. În timp, pe măsură ce oamenii, relația dintre om și animalul de companie devine una de familie și stăpânul realizează că acela nu este numai un animal, ci e într-un fel un membru al familiei, sigur că numărul celor care sunt de acord să plătească pentru îngrijire specializată a crescut.
0: Ceea ce ne bucurăm. Propun să luăm o pauză muzicală de publicitate imediat și ne întoarcem cu alte întrebări pentru domnul doctor. Rămâneți cu noi la Espresso Tonic. Neața!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: Proud to be different. Keep it CFM.

0: nivel mondial. Și alături de doamna profesor universitar Mona Momescu ne continuăm seria de întrebări, curiozități. Am vrea să știm dacă domnul doctor consideră că e importantă pentru un medic veterinar participarea la congrese.
1: The audience would be very interested to see your position, your opinion on how vital, how important it is for veterinarians to participate in congresses, in conferences, in all kinds of professional events where practical issues are discussed, clinical issues are shared, and where advanced research comes to meet those questions and needs.
2: Yeah, I am from Colorado State University, so I feel very strongly that continuing education is a huge part of how veterinarians can progress. The technology in veterinary medicine, and particularly in veterinary surgery, is changing almost daily. There are so many new instruments, products, things that will allow us to do a better job for our patients. And I think if practicing veterinarians want to keep up with the way that veterinary medicine is progressing, they also have to progress. And I think the only way that they can do that is through continuing education, very similar to the Romanian Society of Feline Medicine. This is an excellent opportunity for veterinarians to learn a little bit more about cats.
1: În calitate de profesor la Colorado State University, desigur că militez pentru educația permanentă, pentru instruirea permanentă. Și dat fiind faptul că în ultimii ani tehnologia avansează foarte repede, există mereu o sumă de instrumente noi, de produse noi care permit intervenția și recuperarea, intervenția asupra pacienților noștri și recuperarea lor foarte rapid, este esențial ca practicienii, veterinarii care lucrează în clinici, să se educe tot timpul, să participe la evenimente științifice. Și iată un bun exemplu este ceea ce face Societatea Română de Medicină Felină prin această conferință anuală, la care medicii pot veni, pot învăța ce e nou în profesia lor și își pot împărtăși experiența.
0: Apropo de tehnologie, dacă un medic decide să se dedice practicii veterinare, care e relația dintre instrumentar și cunoștințe?
1: So, because you mentioned the fact that new instruments and new products appear every day, so all the vets have to keep up in a way to what's new in research first and on the market, obviously. What would your opinion be about this balance, this ratio of how much an instrument, a new instrument, would do and how much knowledge would help in helping a patient?
2: Surgery is a technical skill, so it's not like giving somebody a pill. Surgery is something that you have to create and do with your hands, and it's like any technical skill. You have to be doing it a lot. The more you do, the better you get. It's just, that's the way it is in a surgical arena. In order for you to be able to keep up with what's necessary, is you need to have the appropriate instruments. The technology is phenomenal. It's growing, as I mentioned before, all the time. Veterinarians must keep up with this technology, and they must learn the technical skills in order to make those instruments work for them and the patient.
1: Chirurgia este în primul rând este tehnică. Tehnica pe care o îmbunătățești pe măsură ce practici, tehnica pe care o înveți și pe care o îmbunătățești, cum am spus, tot timpul. Evident că instrumentarul care apare, procedeele care apar, ajută foarte mult un chirurg, de pildă, să lucreze mult mai bine, dar în același timp orice medic veterinar trebuie să înțeleagă că trebuie să se țină la curent cu aceste noutăți în domeniul tehnologiei, care evoluează fabulos, și să înțeleagă că toate acestea nu fac decât să îi îmbunătățească tehnica și abordarea pacienților și, evident, rezultatele actului medical.
0: Și ce opinie are domnul doctor despre spiritul corporatist care se manifestă în practica veterinară în prezent?
1: And another question that's a little bit touchy for everyone is what is your opinion on this corporate spirit in veterinary practice that we see everywhere in the world? Let's be honest.
2: Yeah, that's a difficult question to answer, because there's good things and bad things. And I think what happens is that when a corporation buys a veterinary practice, the people who sell get a lot of money. They can retire. Here's the problem, though. Corporates are not veterinarians. They're business people. And so what they're doing is they're buying the veterinary practice and they are trying to run it, and they're not veterinarians. The other thing that I dislike about the whole thing is they tell veterinarians how to practice. Veterinarians don't need anybody from a corporation to tell them how to practice veterinary medicine. They're the ones that went to school. They're the ones that have done all the hard work. They should be the ones to do the diagnosis, determine which tests should be run, determine whether or not the patient needs to have surgery, and determine how much it's going to cost. I'm not in favor of corporations buying veterinary practices because of that.
1: Sigur că e o întrebare dificilă și există, să spunem, o parte bună și o parte rea. Evident, când o corporație cumpără un cabinet veterinar sau o clinică veterinară, cel care o vinde primește o sumă importantă de bani și uneori poate să se și retragă din activitate, să se pensioneze. Partea rea este că o corporație înseamnă afaceri întotdeauna, iar omul de afaceri, nefiind veterinar, nu va putea înțelege să conducă o clinică veterinară după nevoile medicinei. Niciun medic veterinar nu are nevoie de altcineva, de un om de afaceri, să-i spună cum să consulte, cum să opereze. El a fost cel care s-a pregătit, care a mers la facultatea de medicină veterinară. El este acela care decide ce tip de investigație se pretează pentru un anumit caz clinic, dacă un animal de companie are nevoie de un act chirurgical sau nu, și care sunt costurile tuturor acestor tratamente. De aceea nu sunt neapărat în favoarea transformării cabinetelor veterinare, practic clinicilor veterinare, în aceste mici corporații, unde altcineva va decide în funcție de, sigur, de profitul afacerii respective.
0: O ultimă întrebare pentru domnul doctor, lăsând la o parte știința, medicina veterinară. Aș vrea să știu dacă este pentru prima dată în România și ce l-a impresionat cel mai mult.
1: So this is outside the professional box, so to speak. The audience would like to know if this is your first time in Romania, and so far, what has drawn your attention most or impressed you? We know that you've been here for, for 2-3 days in Constanța.
2: I have been to Romania 4 times, all associated with veterinary medicine. The thing that impresses me the most about the Romanian veterinarians and the Romanian people is how nice they are. They're very accommodating, they're very friendly. I've never had a problem in any way with communicating with individuals. Obviously, I do not speak the language, but people are very careful to do their best to make sure that I'm in the fold, as you say. And I never really feel like an outcast. I always feel like part of the family. And to me, that's very important, because that's not the way it is in most countries. I think Romania is a gem, and I think it's a secret gem. Not nearly enough people, particularly in the United States, understand how great it is to come to Romania and how friendly the people are.
1: Mă aflu a patra oară în România. Toate cele patru vizite au fost ocazionate de evenimente științifice în domeniul veterinar. Și ceea ce pot să spun este că am remarcat, m-am simțit extraordinar de bine aici, pentru că toți colegii mei, medici veterinari și românii în general, sunt extrem de prietenoși, extrem de amabili, nu m-au făcut să mă simt în niciun fel exclus. Chiar dacă nu cunosc limba, au făcut în așa fel încât să particip complet la tot ceea ce s-a întâmplat acolo și la discuții. Iar pentru mine asta este foarte important și aș vrea să spun că nu se întâmplă asta în foarte multe țări din lume sau în toate țările din lume. România este un diamant ascuns într-un fel și e păcat că lumea în general, oamenii din Statele Unite, de exemplu, nu realizează lucrul acesta, nu realizează cât de minunați sunt oamenii și ce fel de țară este aici.
3: Welcome, sir. My name is Valentin. You see yesterday our historical center. We have 2,500 years history. How you find?
2: I found it very interesting, and I felt like seeing all these, it's history, and history that dates back quite a long time, and it's fascinating to see all of the old buildings and how they're being sort of reconstructed, and I spent time at that casino, a beautiful building, and all the work that's been done to bring that one back. It's very fun, very fantastic.
3: Thank you very much.
1: Cum găsiți istoria Constanței în scurta dumneavoastră vizită? Am fost impresionat de istoria îndelungată a locului, a fost minunat, am vizitat cazinoul, am aflat multe lucruri pe care nu le știam. Multe lucruri spectaculoase și, în general, a fost un moment minunat.
4: Bun, vă mulțumim pentru prezența în studioul CFM. Ne vedem în weekend la congresul organizat de domnul doctor Tache Epure. Vom povesti în săptămâna următoare ce s-a întâmplat acolo, să le aducem informații utile ascultătorilor, pentru că ăsta este scopul. Pe final, încă o întrebare. Ce sfat le adresează domnul doctor Howard ascultătorilor de CFM care au pisici acasă?
1: So one last question that is probably the main interest of the cat owners. So what is your what would be your advice to people who own cats, to cat parents?
2: My advice to cat parents is to find a veterinarian that you trust, and to make certain that you know how to properly care for a cat, the proper feeding. I know there's so many cats that come into our clinic that are grossly overweight, and it predisposes them to diabetes. Just having the knowledge of a veterinarian that you trust, giving you some ideas on the best ways to bring your cat up.
1: În primul rând, primul sfat ar fi să găsească, să stabilească o relație cu un medic veterinar în care au încredere, care îi poate învăța cum să aibă grijă de pisica pe care o au, care este nutriția corectă pentru pisică, pentru că practica arată că de foarte multe ori vin la clinică pisici indecent de obeze, iar asta le creează predispoziție pentru diabet și pentru foarte multe alte boli. Deci este important ca aceia care au pisici să se educe pentru a avea cât mai bine grijă de animalul de companie și a-l avea sănătos, evident, de a fi împreună cât mai mult timp.
4: Mulțumim încă o dată și noi ne continuăm programul cu muzică. DJ Project, Privirea ta, ascultăm la CFM. Bună dimineața, rămâneți cu noi!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Da, iată, am ajuns la final de Espresso Tonic. Da, hai să le spunem și ascultătorilor că ne amuzam cu al nostru coleg Ciprian.
1: Ia uite ce ne dă pe bingă Ciprian.
2: Nu, dar nici nu mă așteptam să mă bage Graciela.
1: A venit și Ramona.
2: Doar să vă salut așa.
1: Hai zi ceva și de...
0: Păi vezi dacă te-ai așezat la locul potrivit,
1: Ramona. Și de Ramona.
0: Ne-ai pregătit știrile pentru ora 11?
1: Ne-a luat la rând, Ramona.
2: Noroc că avem doar 3 microfoane. Și am 4 ca să vină Ramona în discuția asta.
1: Da, deci atenție, dragi prieteni, orice veți face, atenție, întotdeauna pasagerul din dreapta trebuie să bată din picioare pentru că are și el o frână și accelerație.
0: Ultimele cuvinte, liber dreapta.
1: Da, da, așa zis.
2: Accelerație mai puțin, dar frână întotdeauna.
1: Da, frână sigur o are, da, da. Deci dacă aveți urme de talpă pe podea și urme de nas pe parbriz.
0: Ciprian râde, dar nu-i râsul lui. Nu știu de ce parcă
2: păi, la fel numai eu știu ce o să fie în sufletul meu de mâine încolo.
1: Ce de urme de mochete va fi pe talpa Adidasului.
0: O să facă febră mușchiulară.
2: Eu cred că o să-l las totuși pe
1: mușchiulească.
2: Să fie el copilot acolo, să te ghideze.
1: Da, are dreptate. Bine, Mircea este mai calm. Deci, practic, va trece trenul până îți va spune Mircea, atenție, vine trenul din dreapta, Graciela.
0: Îi mai latră și Blanche între timp.
1: Nu, pentru că Blanche este cel mai cuminte și mai drăguț cățel din univers.
0: Gata.
1: Nu-i așa?
2: Apropo, ați zis și voi la mulți ani astăzi, câinilor.
0: Am spus la prima oră, Ciprian, vezi dacă nu te-ai trezit de la 6.
2: Deci,
1: da, dacă avem, avem cumva
2: asta
1: prieteni.
2: Apropo de Blanche.
1: Da, dacă avem prieteni.
0: La mulți Blanche.
1: Patru pești prin apropiere.
0: Cam atât.
1: Asta
0: hai
1: înseamnă la mulți.
0: Ani, cuțu-cuțu. Cu Ciprian Bieru, rămâneți după ora 11.
1: Happy lunch, me!
0: Bye, pupii!
2: Și eu să zic bună dimineața, nu?
3: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
4: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
5: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
4: Doar un Espresso Tonic pe Graciela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
6: This is the summer party station.
7: Summer music.
8: Summer hits.
3: CFM.
7: My summertime station.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a fost descoperită astăzi pe litoral, pe o plajă din stațiunea Olimp. Drona adusă la mal de valuri a fost observată de turiști care au sunat imediat la 112. Zona a fost izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, iar echipe de specialiști s-au deplasat pentru efectuarea procedurilor standard în astfel de cazuri, a precizat ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță. Asemenea, situații care implică drone sau fragmente ale sistemelor sunt tot mai dese pe litoral. Incidentele se înregistrează pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea frontierei română-ucrainene, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Polițiștii constanțeni au sancționat 10 de șoferi care au ignorat regulile de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată, în special în zonele unde acestea nu sunt prevăzute cu bariere. Agenții rutieri au efectuat săptămâna aceasta ample verificări pentru reducerea riscului de producerea unor accidente cu urmări grave. În urma controalelor au fost aplicate aproape 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 39.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 4 permise de conducere în vederea suspendării și au retras 3 certificate pensionale, în valoare totală de 39.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 4 permise de conducere în vederea suspendării și au retras 3 certificate de înmatriculare. Muzeul

0: 29 august, sute de muzee sătești și case memoriale din toată țara vor fi deschise publicului. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Aceasta în condițiile în care peste 200 de incendii au avut loc ieri în toată țara. Echipajele de stingere au intervenit pentru lichidare, însă IGSU subliniază că 170 au fost arderi de vegetație. Suprafața afectată este de peste 960 de hectare. Pe timpul misiunilor desfășurate, 5 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim al pompierilor, mai transmite IGSU. România s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial de volei masculin Under 17, care se desfășoară la Doha. Selecționata noastră a învins seara trecută echipa Tunisiei cu scorul de 3-1. În sferturi, România va juca împotriva Franței. Partida va avea loc mâine de la ora 11. Vremea este caldă, dar ușor instabilă. Cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale în județul nostru. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Bun găsit la Happy Lunch Mix, este miercuri 26 august, iar noi deschidem o nouă ediție cu muzică bună, povești interesante și suficientă voie bună cât să trecem mai ușor peste jumătatea săptămânii. Astăzi este sărbătorită Ziua Internațională a Câinelui, dedicată celor mai buni prieteni ai omului. Este o zi în care îi răsfățăm cu o plimbare mai lungă, o gustare potrivită și ceva mai mult timp petrecut împreună. Asta dacă ne ajută și vremea de afară. Dar este și un bun prilej să ne gândim la câinii din adăposturi care încă așteaptă o familie. Dacă nu putem adopta, putem ajuta prin voluntariat, donații sau măcar distribuind un anunț. Iar dacă aveți un cățel în casă, dați-i o îmbrățișare și din partea noastră. Probabil va accepta gestul, dar va verifica imediat dacă nu cumva țineți și ceva bun în cealaltă mână. Deschidem porțile Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Astăzi, buna dispoziție, intră în studio fără lesă. Best radio station ever.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: The hottest hits all summer.
6: All summer.
7: Party rock in the summer.
6: All summer long.
5: We are

Contrar unei mese obișnuite de prânz, începem Happy Lunch Mix de astăzi cu desertul care reușește să transforme o zi foarte călduroasă într-una ceva mai ușor de negociat, înghețata. Asta în ciuda faptului că afară s-au adunat norii și soarele a dispărut de pe cer. Dacă v-aș întreba ce țară consumă cea mai multă înghețată pe cap de locuitor, probabil v-ați gândi la Italia. Răspunsul este însă Noua Zeelandă, sau cel puțin așa spun statisticile, care arată că un locuitor consumă în medie aproximativ 28,4 litri într-un an. În clasament urmează Statele Unite ale Americii cu 20,8 litri pe locuitor și Australia cu 18 litri. Surprinzător, printre marii consumatori apar și țări cu un climat mai răcoros, precum Finlanda, Suedia și Danemarca. Noua Zeelandă are și câteva specialități proprii. Cea mai cunoscută este Hokey Pokey, înghețată de vanilie cu bucățele crocante de caramel aerat. Foarte populară a devenit și înghețata cu fructe proaspete. O bază de vanilie este amestecată pe loc cu fructe congelate și transformată într-un desert moale, colorat și foarte fotogenic. Practic, primești fructe și înghețată în aceeași cupă. Așadar, Italia poate rămâne patria celebrului gelato, dar Noua Zeelandă pare să dețină titlul pentru poftă. Iar dacă cineva ne întreabă câte cupe sunt suficiente într-o zi de vară, răspunsul corect rămâne: depinde cât de repede se topește.

Dacă tot am aflat mai devreme că în Noua Zeelandă se înregistrează cel mai mare consum de înghețată pe cap de locuitor, continuăm la Happy Lunch Mix cu o scurtă excursie gastronomică până în Thailanda, o țară în care mâncarea stradală poate transforma fiecare plimbare într-un traseu cu opriri dese și foarte gustoase. Există însă și preparate în fața cărora curiozitatea turistului ar trebui să facă un pas înapoi. Un exemplu este Khoi Pla, consumat mai ales în regiunea Isan din nord-estul țării. Preparatul este făcut din pește mic de apă dulce, tocat și amestecat cu ierburi aromatice, condimente și suc de lime. Sună proaspăt și exotic, numai că peștele este servit crud sau insuficient preparat termic. Unele exemplare pot conține un parazit microscopic numit popular vierme hepatic. Acesta nu poate fi observat cu ochiul liber și poate provoca o infecție care, netratată și menținută mult timp, este asociată cu afecțiuni grave ale căilor biliare. Iar sucul de lime, oricât de hotărât ar părea, oferă gust și aciditate, dar nu înlocuiește prepararea termică. Nici sărarea ușoară, afumarea sau marinarea nu garantează eliminarea parazitului. Asta nu înseamnă că trebuie să plecăm în Thailanda cu sandvișurile de acasă. Bucătăria locală oferă nenumărate preparate excelente și am să enumăr câteva: pad thai, curry, supe aromate, orez prăjit sau frigărui bine gătite. Trebuie doar să întrebăm ce conține mâncarea și să alegem peștele de apă dulce preparat complet. Așadar, în vacanță merită să gustăm din cultura locului, dar nu este obligatoriu să acceptăm fiecare provocare din farfurie. Unele amintiri culinare merită păstrate în fotografii, nu și în organism.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
11: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
11: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
11: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
13: Commercials off.
14: The Summer Station.
15: CFM.

0: În căutările mele prin bucătării și nu numai, am găsit probabil cel mai scump porumb al acestei veri. Costă, atenție, peste 1000 de euro și din păcate nu-l puteți pune pe grătar, nu puteți face mămăligă din el și nici nu-l puteți fierbe cu puțină sare. Este de fapt, țineți-vă bine, o poșetă plic creată de Moschino care imită aproape perfect un știulete de porumb. Ați auzit bine? Un știulete de porumb de 26 de centimetri lungime care se închide cu magnet și poate fi purtat sau purtată la plajă, depinde cum vreți să puneți accentul, în parc sau la o plimbare de vară. Spațiul nu este generos, dar măcar încape cardul cu care tocmai ați plătit-o. Banii probabil că nu mai rămân de pus înăuntru. Poșeta poate fi asortată cu pantaloni scurți, o rochie lejeră, sandale sau espadrile. Practic orice ținută care spune vacanță la țară, dar cu un buget de Milano. Iar dacă acest accesoriu vă trezește pofta de porumb copt, soluția mai accesibilă rămâne piața. Cu peste 6.300 de lei, cât înseamnă cei 1.000 de euro plătiți pentru această poșetă, puteți cumpăra suficienți știuleți încât să vă deschideți propria tarabă și, cine știe, poate să vă recuperați și în investiția în acest fel. Moda trece, porumbul se coace, dar prețul acesta sigur rămâne în memorie.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. A fost panică noaptea trecută la Eforie Nord din cauza unui incendiu. Peste 50 de persoane, printre care și copii, s-au autoevacuat dintr-un bloc după ce focul a izbucnit într-o garsonieră. Pompierii au intervenit la fața locului și au reușit să stingă rapid flăcările. În același timp, o femeie care s-a intoxicat cu fum a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, incendiul a afectat locuința pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Primăria anunță noi lucrări de modernizare efectuate la unitățile de învățământ din municipiul Constanța. De această dată se reabilitează spațiul exterior al Colegiului Național Mihai Eminescu. Se lucrează la reprofilarea terenurilor sportive în etapa premergătoare asfaltării. Municipalitatea precizează că se refac complet terenurile de sport, aleile de acces și spațiile destinate activităților sportive. Totodată, porțile terenurilor de sport, panourile de basket și celelalte elemente metalice vor fi recondiționate, iar în curtea colegiului vor fi montate noi bănci. Astăzi începe Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Buradea. Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia se va desfășura până pe 28 august în Piața Perla. Ca la edițiile anterioare, evenimentul cuprinde două secțiuni, interpreți și instrumentiști. Trageri cu muniție de luptă la Capul Media. Ministerul Apărării Naționale precizează că acestea au loc astăzi și mâine în poligonul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană de la Capul Media. Potrivit MAPN, pregătirea militară se face cu toate măsurile de siguranță. Localnicii și turiștii sunt rugați să respecte restricțiile de siguranță și să nu intre neautorizat pe plajă în perimetrul unde au loc antrenamentele de trageri reale cu muniție de luptă. Justin Doicaru va juca în Turcia. Farul Constanța a anunțat transferul atacantului la Rizespor. Potrivit clubului de fotbal, Justin Doicaru, produs al Academiei Hagi, va fi coleg cu internaționalul român Valentin Mihăilă. Atacantul român a semnat un contract valabil până în iunie 2031. Vremea este caldă, dar ușor instabilă. Cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale în județul nostru. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian. Ploi slabe și locale în județul nostru. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.

0: La Happy Lunch Mix vorbim de obicei despre lucrurile care ne fac ziua mai frumoasă. Muzică, vacanțe, muzică bună, mâncare bună și oameni interesanți. Dar pentru a ne bucura de toate acestea avem nevoie, înainte de orice, de sănătate. Invitata mea de astăzi este Liliana Enache, managerul Oncoria Med Constanța, un centru medical care și-a extins în ultima perioadă activitatea și încearcă să aducă într-un singur loc investigațiile imagistice, consultații de specialitate și o abordare integrată a pacientului. Vom afla ce înseamnă această dezvoltare pentru constanțeni, cât de importantă este prevenția, cum putem ajunge mai ușor la investigațiile de care avem nevoie și ce se întâmplă de fapt în culisele unei clinici în care tehnologia trebuie să lucreze împreună cu empatia. Bună dimineața la Happy Lunch, Lili! Bine ai revenit alături de noi!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit! Întotdeauna o plăcere să fiu alături de voi!
0: Care ar fi noutățile? Pentru că de la ultima noastră discuție am rămas cu recomandarea pentru ascultătorii noștri că prevenția trebuie să primeze de fiecare dată, dar și că sunteți voi, așa cum am spus, într-o continuă dezvoltare. Iar înțeleg din ce îmi spui tu că s-au adăugat două noi specializări în cadrul Oncoria Med.
1: Da, noi la Oncoria Med Constanța avem un departament de imagistică pe strada Ștefan cel Mare numărul 2 și policlinica pe strada Poștei numărul 1, Constanța, în zona pieții Ovidiu. Într-adevăr, pe parte de ambulator, noi am mai introdus două specialități în contract cu casa. Vorbim de oncologie, unde consultațiile sunt oferite de domnul doctor Ovidiu Sandu Rogojinoiu, și chirurgie generală, unde consultațiile sunt făcute de către domnul doctor Bogdan Stoleru. Noi, pe parte de ambulator, avem mai multe specialități și mulțumesc pe această cale că îmi dai ocazia să le și prezint, ca să știe constanțenii când au nevoie, unde să vină și cui să se adreseze. Suntem în contract CAS pentru partea de cardiologie, unde avem trei medici. Este vorba de doamna doctor Anca Crețu, domnul doctor Florian Stoian și doamna doctor Cornelia Mărgineanu. Și aici fac o paranteză, doamna Cornelia Mărgineanu ne oferă interpretările și pentru investigațiile de tip RMN-CORD. Doamna doctor este de la Spitalul Funden din București, vine o dată pe lună și facem și RMN de cord. Suntem al doilea centru din județul Constanța care face o astfel de investigație. Apoi, am spus de chirurgie generală, cea mai nouă specialitate introdusă în contractul CAS. Avem neurologie cu doamna doctor Elena Bodescu și domnul doctor Bogdan Apostolescu, pneumologie cu doamna doctor Cristina Voicu, ortopedie, iar aici mă mândresc cu o echipă de oameni super calificați, specialiști, profesioniști, empatici și tot ce mai vrei tu. Și este o echipă numeroasă pentru o clinică care a apărut în peisajul constanțean de numai un an de zile. Am numai puțin de 6 medici ortopezi în echipă, dintre care domnul doctor Andrei Coltofeanu, care este și șeful secției de ortopedie din cadrul Spitalului Județean Constanța, domnul doctor Mustafa Genghis, ei sunt în contract cu casa, cum este de altfel și domnul doctor Adrian Preda. Îl avem și pe domnul doctor Cosmin Popescu, pe domnul doctor Iulian Mițan. Sper să nu fi uitat pe cineva, da, corect, și îmi cer scuze, doamna doctor Claudia Tudorașcu, care la fel este și dumneai în contract CAS. și sper ca în cel mult o lună să mi se mai alăture încă doi medici ortopezi echipei de la Oncoriamed Constanța, dar vom vorbi în momentul în care vom și semna contractul cu dumnealor.
0: Când se vor concretiza aceste transferuri, să le spunem așa, pentru că oarecum îmi anticipezi sau mi-ai anticipat o întrebare. Cât de greu sau cât de ușor este să reușești să formezi o echipă din atâția specialiști care, la fel cum am vorbit și data trecută, practic face să schimbe acel tratament despre care am vorbit noi de fiecare dată drumul la București.
1: Așa,
0: tu ai menționat mai devreme, este al doilea din țară în care practic putem să, cel puțin în partea de cardio, că putem face RMNCT.
1: Este o muncă asiduă și continuă în a aduce specialiști, pentru că noi ne dorim la Oncoriamed să avem o echipă de medici profesioniști și, în primul rând, empatici, care să vadă în spatele imaginilor sau în spatele unui istoric medical pacientul și nevoile pacientului. Noi ne dorim, în primul rând, profesionalism și empatie. Și pentru că noi ne bucurăm în țară, cel puțin acum suntem pe parte de Oncoria la al treilea centru și ne pregătim să mai deschidem încă două centre, dar noi facem parte dintr-un grup de firme care este pe piața medicală de numai puțin de 20 de ani și noi în acești 20 de ani am tratat cu seriozitate atât medicii din echipă cât și pacienții și am adus întotdeauna tehnologie de înaltă performanță și tehnologie updatată în funcție de necesitățile pieței, în funcție de necesitățile medicilor. De exemplu, la Constanța, dacă domnul doctor Alexandru Gavrilă, da, pe care îl găsiți pe strada poștei numărul 1 la ambulator, dumnealui face ecografii mamare, puncții, biopsii mamare. Dumnealui și-a dorit, fără să fac reclamă, să lucreze pe un anumit tip de ecograf. Când are zi de puncții, biopsii mamare, la fel, are anumite, un anumit instrumentar medical
0: pe care și-l dorește, așa cum ai spus tu,
1: specialistul. Și atunci noi încercăm și până acum am reușit, aducem fix cu ce este obișnuit medicul să lucreze, cu ce își dorește. Cum de exemplu și în cazul ortopezilor. Noi la Oncoriamed facem și infiltrații. Vine pacientul cu o durere de genunchi, de umăr, de articulație și medicul consideră că pe lângă tratamentul pe care îl prescrie este nevoie și de infiltrații, atunci se face în cabinet, în ziua consultației sau revine pacientul săptămâna următoare. Noi de la acid hialuronic, de la infiltrațiile PRP cu antiinflamator, facem orice infiltrație. Și la fel, sunt ca și la medicamente. Sunt foarte multe firme care comercializează. Niciodată nu am făcut rabat la calitate în detrimentul prețului. Nu ne-am uitat că infiltrația PRP, fără să spun concret nici preț, nici numele firmei care distribuie această infiltrație. Nu ne-am uitat că X firmă o distribuie cu 900 de lei și cealaltă firmă cu 300 de lei și atunci am zis ok, 300 de lei ca să facem economie. Dacă medicul ortoped și-a dorit infiltrația de 900 de lei, fix ca ce am cumpărat-o. Pentru că mi se pare normal ca, să spun, calitatea serviciului medical să fie susținută și prin materiale de calitate, printr-un ambient confortabil, prin curățenia clinicii și, nu în ultimul rând, prin calitatea medicului în fața căruia stai ca
0: să prezinta pacientul, practic.
1: Să primești un diagnostic. Și aș vrea să nu uit să enumăr toate celelalte specialități în contract cu casa de pe ambulator, că este foarte important. Rămăsesem la ortopedie, mai avem oncologie, așa cum am zis, este specialitatea nou introdusă în contract cu casa și mă bucur că am reușit acest lucru, pentru că este nevoie de medici oncologi și mai ales de emiterea acelor bilete CAS către investigațiile medicale, pentru că știm cu toții câtă nevoie au pacienții oncologi de investigațiile imagistice, dar și de tratament. Și nu este unul foarte ieftin și atunci e foarte bine că se pot da aceste rețete compensate.
0: Asta mai ales dacă stau așa să mă gândesc că ieri bolnavii din această categorie au primit și o veste nu tocmai bună din partea premierului, în care au fost anunțați că problema lor mai trebuie să mai aștepte, vorbind de conturile acelea și de tratamentele pe care trebuie să le plătească statul și așa mai departe. Da.
1: Da. Noi, de exemplu, la Sibiu, la Brașov, avem și secție de oncologie și știm ce înseamnă acest lucru și oricum sunt, cel puțin pentru mine, la Constanța, întotdeauna și pe partea de imagistică și pe ambulator, au fost prioritatea numărul 0, nu numărul 1. Și mai avem orele cu domnul doctor Septar Haldun și doamna doctor Baciu Mădălina, psihiatrie cu doamna doctor Dumitru Diana. Acestea sunt consultațiile de specialitate decontate de CAS. Trebuie să spun că lista specialităților de la OncoriaMed nu se oprește aici, pentru că mai avem de data aceasta în regim privat. Avem chirurgie vasculară cu doamna doctor Adina Trușcă, endocrinologie cu doamna doctor Diana Dodiță, neurochirurgie cu domnul doctor Carp și, așa cum am spus, efectuăm orice tip de ecografie, de la ecografia mamară, ecografie de părți moi, ecografie abdomen-pelvis, orice ecografie. Îl avem pe domnul doctor Alexandru Gavrilă în echipă. Acum trebuie să-l iertăm așa puțin, că în septembrie nu o să poată veni la Oncoria decât de două ori, pentru că dânsul este și președintele Programului Național de Screening Cancer Mamar pe partea de sud-estul României și are multă treabă. Și atunci la noi va veni pe 8 septembrie și apoi vedem când
0: cum
1: se mai poate.
0: Cum este calendarul. M-aș întoarce puțin la un detaliu pe care l-ai tot repetat. Colaborarea cu casa. Pentru că este o informație care contează întotdeauna pentru pacienți și trebuie, și consider lucrul ăsta, că trebuie repetată ori de câte ori, ca oamenii să înțeleagă că ducându-te la un medic, indiferent că te duci să te tratezi sau, mai important, să previi, o poți face fără să scoți bani din buzunar.
1: Întotdeauna serviciile decontate de CAS sunt gratuite și îmi place să cred că așa este peste tot. La OncoriaMed și în clinicile OncoriaMed din țară niciodată nu s-a perceput coplată. Noi pe piața constanțeană suntem de 5 ani, chiar dacă am avut altă denumire comercială și de un an de zile am făcut rebranding, dar niciodată, nici pe parte de imagistică, nici pe parte de ambulator, nu am perceput coplată. Pacientul vine cu biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, depinde ce investigație are de făcut, buletinul de identitate, cardul de sănătate și în unele cazuri vine inclusiv cu istoricul medical, că este important ca medicul, și medicul radiolog și medicul specialist, să-și facă un tablou complet. Și altfel tratezi o afecțiune când știi exact de când pacientul ia tratament sau ce investigații radiologice a mai efectuat în trecut. Și inclusiv la Oncoria Med avem și un punct de recoltare analize. Avem o colaborare cu un laborator de analize din Constanța și acolo pacienții pot veni să-și facă analizele medicale decontate de CSE.
0: Propun să luăm o scurtă pauză, ne tragem sufletul, după care ne întoarcem, pentru că mai sunt suficient de multe lucruri de discutat și, din păcate, timpul nu este chiar cel mai bun prieten al nostru. Ne întoarcem în curând.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august, de la ora 18:30, ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Mas Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774-430-163. Powered by CFM.
4: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ne-am întors în Happy Lunch Mix alături de Liliana Enache, managerul Oncoria Med Constanța, împreună cu care ne continuăm discuția începută la ora 12. Și aș vrea să aflu în cele ce urmează, pentru că tot am vorbit despre această echipă numeroasă. Mă interesează și cu siguranță interesează și pe foarte mulți dintre ascultători cât a influențat această creștere în scăderea timpului de așteptare. Pentru că știm că de cele mai multe ori mergem la medicul specialist cu trimitere de la CAS și suntem programați peste 2 luni, 3 luni, am auzit în unele cazuri și peste jumătate de an. Ceea ce, ferească Dumnezeu, e o vorbă în popor, s-ar putea să nu mai trăiască pacientul până ajunge el să fie consultat.
1: Da, din păcate ai dreptate. Acum depinde la ce listă de așteptare sau la ce timp de așteptare te referi. Pentru că vorbim de două lucruri total diferite. Dacă vorbim de timpul de așteptare al rezultatului pe parte de imagistică, noi de 5 ani ne menținem promisiunea cu care am venit la Constanța, ca interpretarea să fie oferită pacientului între 2 și 4 zile lucrătoare, indiferent de ce tip de investigație radiologică a efectuat. Și pentru asta noi în echipa de imagistică avem numai puțin de 14 medici radiologi cu experiență, nu numai din Constanța și din țară. Colaborăm cu medici radiologi care ne oferă interpretarea rezultatelor din București, Brașov, Târgu Mureș, Sibiu. Și la Constanța avem o echipă de medici angajați și colaboratori numeroasă și foarte căutată de către medicii specialiști, pentru că am avut surpriza nu numai din partea pacienților, ci și din partea medicilor trimițători să specifice că vor interpretarea rezultatului de către medicul X sau Y. Noi, de exemplu, pe partea de angio-CT coronarian, avem bucuria să o avem în echipă pe doamna doctor Smărândița Lacău de la București. Și sunt foarte mulți medici cardiologi care vor interpretarea de la doamna doctor Smărândița Lacău. Am vorbit, de exemplu, de RMN cord. O avem pe doamna doctor Cornelia Mărgineanu de la Spitalul Fundeni din București și la fel sunt medici cardiologi care o apreciază extraordinar de mult și își doresc în mod expres interpretarea de la doamna doctor. Cum de altfel îl avem pe domnul doctor Silviu Danciu în echipă, care la fel ne oferă interpretarea pentru angio-CT coronarian și este un medic tânăr cu potențial. Noi, să știi că la Oncoria Med mizăm foarte mult pe tineri. Pe medici tineri, inclusiv...
0: Și specialiști în același timp.
1: Specialiști, categoric. Și să știi că inclusiv pe partea de ambulator avem medici care doar ce au terminat rezidențiatul sau nici măcar nu li se uscase cerneala pe parafă,
0: da.
1: Și noi i-am cooptat în echipă. Pentru că sunt oameni tineri cu foarte mult potențial, care vor să muncească, care pun pacientul pe primul loc.
0: Care au înțeles politica Oncoria Med până
1: exact,
0: la urmă.
1: Exact, așa neortodox mă exprim, nu sunt hârșiți. Și e foarte important să ai medici tineri și
0: energie,
1: cu chef
0: au energie
1: de muncă. Să știi că au venit cu un vibe extraordinar. Noi inclusiv echipa de asistente medicale o avem extraordinar de tânără, adică media este undeva la 27 de ani. Dar împreună cu colectivul medical este un vibe și o energie extraordinar de

0: facem să se simtă cât mai confortabil din momentul în care a pus mâna pe clanța ușii de la intrare. Și mizăm pe acest personal tânăr, dar, repet, personal tânăr, empatic și profesionist.
1: Nu doar tânăr.
0: Nu doar tânăr.
1: Foarte bine că ai făcut această completare, pentru
0: avem,
1: că...
0: Da, noi avem și medici cu experiență, cu un backup de 10-15 ani în spate.
1: Punem puțin pauză că a intrat publicitatea peste noi, ne întoarcem.
2: Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731-687-440.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
4: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
5: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
7: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
9: This

0: Ne-am întors în studio pentru ultima parte a discuției noastre din această dimineață și rămăsesem la impactul pe care îl are numărul de specialiști asupra timpului de așteptare în interpretarea rezultatelor, dar m-aș gândi acum și asupra consultului.
1: Într-adevăr, există o listă de așteptare, cel puțin pe partea de imagistică medicală, unde noi la Oncoria Med avem computer tomograf, RMN și radiologie digitală. Toate cele trei servicii sunt decontate de către CAS și, repet, nu avem coplată. Pacientul vine cu biletul de trimitere, cardul de sănătate, buletinul de identitate, analizele medicale, eventual un istoric medical și în rest nu se plătește absolut nimic. Într-adevăr, acolo avem o listă de așteptare. Nu este o listă de așteptare lungă, cum ai menționat tu mai devreme și cum știu și eu că sunt la alte clinici. Avem o listă de așteptare de 2 luni, dar nu pentru că nu vrem noi să acceptăm bilete CAS, ci pentru că suntem limitați de bugetul alocat lunar de către Casa de Asigurări
0: asta
1: de Sănătate.
0: Asta e știută de absolut
1: și
0: toată lumea.
1: Și atunci noi trebuie să ne încadrăm în acest plafon. Nu mergem neapărat pe politica primul venit, primul servit. Sunt pacienți care vin direct la recepție, sunt pacienți care sună sau sunt pacienți care vin la investigații periodic. Noi îi tratăm pe toți în mod egal, dar, repet, n-avem cum să facem față tuturor cerințelor.
0: Cred că, în primul rând, din punct de vedere fizic, nu se pot...
1: Fizic nu se pune problema, pentru că am o echipă la radiologie foarte bine pregătită și trebuie să vă spunem că noi lucrăm de luni până duminică, de la ora 20, de la ora 8 la ora 20, inclusiv în weekend.
0: Da, am văzut.
1: Avem personal și tocmai pentru că nu putem să facem față cerințelor pacienților cu bilet de trimitere CAS simplu, am venit în sprijinul acestora și am dezvoltat mai multe promoții. Și acum haideți să vă spun despre promoția de la RMN. Am hotărât ca în weekend, sâmbătă și duminică, indiferent de segmentul de scanat la RMN, costul investigației este de 500 de lei. Pentru că sunt pacienți care lucrează, chiar dacă încă vacanța nu s-a terminat și încă...
0: Pentru elevi, stai așa, că nu s-a terminat pentru elevi.
1: Și pentru părinți, că de ce nu? Sunt mulți ascultători care pun pariu că acum sunt pe plajă. Chiar dacă vremea la Constanța nu ne ajută, e bine și pe o astfel de vreme să stai pe malul mării, că este plăcut. Și sunt mulți constanțeni în concediu, dar nu numai, sunt și turiști care, știi cum, între concerte și între un drum la vama veche, poate că...
0: Se mai întâmplă accidente.
1: Se mai întâmplă accidente sau pur și simplu de atâta condus se doare coloana lumbară. Uh-huh. Și atunci poți să vii la Oncoria Med în weekend și să-ți faci această investigație medicală și plătești 500 de lei, pentru că noi am zis să venim în sprijinul tuturor și a pacienților care muncesc și a celor care sunt în vacanță pe litoral. Avem promoția activă și o vom menține inclusiv pe parcursul lunii septembrie.
0: Ea a fost activă pe perioada lunii august și datorită cererii foarte, foarte mari, ați decis să o prelungiți cu încă o lună.
1: Exact. Deci programul la imagistică este de luni până duminică, de la ora 8 la ora 20, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, și la numărul de telefon 0341 733 135. Puteți să sunați și să solicitați o programare. Dar se mai poate vorbi și uite că uitam să menționez, mai există un tip de bilet CAS unde la fel omul nu plătește. Vorbim de monitor. Într-adevăr, monitorul se adresează în special pacienților oncologici, dar nu numai, și se face o confuzie inclusiv în rândul medicilor trimițători. Orice pacient cronic care are nevoie de monitorizare poate primi un bilet. Sunt fonduri separate de la CAS. Noi la Oncoria Med, pacienții care vin cu bilet tip monitor sunt programați în maximum 2 zile, iar în maximum 5 zile au și interpretarea rezultatului. Pentru că vorbim de oameni care au nevoie urgent de investigații medicale și au nevoie urgent de un rezultat ca să înceapă tratamentul sau să primească un diagnostic. Doar că acum s-a schimbat legea și nu mai poți primi decât un bilet CAS cu monitor pe an. Și pe biletul respectiv trebuie să fie o singură investigație.
0: Ceea ce complică,
1: da, complică lucru,
0: dar sperăm,
1: dar...
0: așa cum a promis premierul interimar Ilie Bolojan, lucrurile astea se vor rezolva în cel mai scurt timp.
1: Da, și pentru că ziceai că nu prea mai avem mult timp la dispoziție, aș vrea să vă spun că mai avem o promoție la Oncoria Med Constanța, angio-CT coronarian, pentru că nu trebuie să lăsăm ca inima să ne dea semne și să ne ceară ajutorul. Și avem promoție la 980 de lei, de la 1800 de lei.
0: La jumătate, practic.
1: La jumătate, doar că trebuie să fac o precizare pentru... investigațiile CT și pentru ERX trebuie o trimitere, o recomandare de la medicul specialist.
0: Am înțeles.
1: RMN-ul putem să-l facem la cerere, dar la CT și la ERX ne trebuie trimitere.
0: În încheiere, te-aș mai întreba un aspect. Care este cea mai des amânată analiză pe care o fac pacienții? Adică ce amână ei de cele mai multe ori?
1: Te referi la investigații de imagistică?
0: La, în general. În general,
1: lumea nu amână un tip de investigație. Adică nu pot să spun că nu vin să-și facă un RMN cerebral sau un RMN abdomen pelvis sau nu vin să-și facă o ecografie mamară. Cine amână aceste consultații, aceste investigații, amână poate din cauza fricii de aflarea diagnosticului.
0: Dar poate nu este nimic grav acolo.
1: Exact, și noi am mai vorbit acest lucru. Nu trebuie să-ți fie frică nici de ce diagnostic primești, nici de ce interpretare primești, nici de ce tratament primești. Important este că, indiferent de situație, există o soluție. Și la Oncoria Med beneficiezi în primul rând de sprijinul echipei medicale. Este o echipă medicală tânără, profesionistă, specializată și este susținută de celelalte cadre medicale, dar și de aparatură performantă.
0: Eu îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp să ne treci pragul astăzi. Mă bucur să aflu că lucrurile se mișcă la Constanța din punctul acesta de vedere și că scăpăm într-un fel sau altul de acel tratament, cum am spus și la începutul discuției noastre, drumul către București. Specialiștii, iată, își îndreaptă atenția și vin într-un fel sau altul, chiar și
1: te întrerup
0: în online.
1: O secundă, pentru că ai spus că vom scăpa de drumul drumul către București. Da, într-adevăr, la începutul anului viitor vom aduce la Constanța, pentru că ne pregătim să deschidem al treilea centru Oncoriamed, vom aduce PET CT și astfel pacienții oncologici nu vor mai fi nevoiți să plece la București, pentru că vor avea la Constanța. Va fi singurul PET CT din Dobrogea.
0: Asta este o veste minunată și sper să dea roade, așa cum am spus, să-i scutească pe pacienți care și așa sunt într-o situație mai delicată, să spunem așa, să îi scutească de un drum și de o oboseală și de o cheltuială suplimentară. Bun, eu îți mulțumesc că te mai aștept și cu altă ocazie la noi să vorbim despre starea de sănătate a Constanței, ca să zic așa.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și sper ca și data viitoare să vin cu vești bune pentru constanțeni.
0: Așa să fie, dragii noștri, noi ne întoarcem la muzică și intrăm în ora de călătorie, nu înainte de a o asculta pe Ramona cu ultimele informații din Constanța și nu numai.

0: Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, și-a dat demisia. Ministerul Energiei a anunțat că decizia de a renunța la mandat vine în contextul unei noi oportunități profesionale. Perioada de preaviz a lui Cosmin Ghiță este dispusă potrivit contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Ministerul mai transmite că activitatea Nuclear Electrica și cea a centralei de la Cernavodă se desfășoară în continuare în condiții normale, fiind asigurată continuitatea operațională a companiei. Nuclear Electrica administrează centrala nucleară electrică Cernavodă, care operează unitățile 1 și 2, oprite controlat în această perioadă din cauza secetei de pe Dunăre. Reabilitarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida din municipiul Constanța a ajuns la final. Investiția se ridică la peste 33 milioane de lei, fonduri europene și cofinanțare de la bugetul local, a anunțat primăria. Săptămâna aceasta a avut loc recepția finală a lucrărilor, care au prevăzut reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii. De asemenea, unitatea de învățământ a fost dotată cu instalații noi și termoizolație performantă. Potrivit administrației locale, în același timp, laboratoarele informatice au fost dotate cu laptopuri și calculatoare, display-uri de ultimă generație, simulatoare auto-performante și alte echipamente moderne. Raja înregistrează o avarie la Hârșova. Echipele societății intervin astăzi la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe strada Vadului. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este sistată până la ora 15. Raja precizează că sunt afectați consumatorii de pe strada Vadului și adiacentele. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, motiv pentru care este recomandată utilizarea sa doar în scopuri menajere până la limpezire. Poliția română anunță că 7 persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate la gruparea infracțională care transporta sute de kilograme de droguri din Spania. Totodată, la descindere au fost descoperite peste 50 de monede din aur și argint, un lingou, un ceas de lux, sume de bani în lei, euro și dolari, o pușcă cu alice și dispozitive de stocare a datelor. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asupra mai multor bunuri în valoare de aproximativ 400.000 de euro, precum și asupra 27 de conturi bancare deschise pe numele suspecților. Gruparea coordonată din România este acuzată că ar fi transportat cantități uriașe de droguri din Spania către mai multe țări europene. Liderii grupării ofereau servicii de transport unor traficanți albanezi. Celtic a fost eliminată din Liga Campionilor la fotbal după ce câștigase cu 3-0 la Glasgow. Celtic a fost învinsă seara trecută de campioana Austriei LASK Linz în manșa secundă a play-off-ului. LASK s-a impus cu scorul de 5-1. Vremea este caldă, dar ușor instabilă. Cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale în județul nostru. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by
0: Florian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Am intrat în ora de călătorie și continuăm la Happy Lunch Mix cu un subiect care poate fi abordat atât în partea de gastronomie cât și în cea de călătorie. Vorbim despre acea dilemă care apare frecvent la finalul unei mese. Cât lăsăm bacșiș? 5, 10, 15% sau chiar 25%? Un număr încă mic, dar în creștere de restaurante americane încearcă să elimine complet această problemă. Soluția lor este simplă, evident. Prețuri mai mari în meniu, dar salarii mai bune și mai stabile pentru angajați. La final, clientul plătește exact suma afișată, fără bacșiș și în unele localuri, fără alte taxe sau comisioane surpriză. Modelul încearcă să rezolve și diferențele dintre sală și bucătărie. În sistemul tradițional, ospătarii pot câștiga sume importante din bacșiș, în timp ce bucătarii care au pregătit farfuria pentru care a venit clientul primesc adesea mult mai puțin. Prin includerea serviciului în preț, banii pot fi împărțiți mai echilibrat, spun agenții economici. Problema este prima impresie. Un preparat sau un meniu pare brusc mult mai scump, chiar dacă la suma unui restaurant obișnuit ar trebui să adăugăm ulterior bacșișul și diferite taxe. Cu alte cuvinte, clientul vede prețul complet și are impresia că s-a scumpit mâncarea. Pe de altă parte, senzația mea e că toată problema este tratată doar din perspectiva restaurantului, în condițiile în care, cel puțin teoretic, în prețul unui preparat se regăsesc toate cheltuielile, inclusiv cele cu salariul personalului. Mai mult decât atât, bacșișul este doar o formă de recompensă pentru serviciile oferite ori mâncare, nici de cum o modalitate de a plăti sau, a răsplăti salariul. Din păcate, această practică o întâlnim de multe ori în restaurantele de pe litoral sau din stațiunile montane de la noi din țară. În final, mă văd obligat să scot în evidență și ceva pozitiv din știrea asta. După masă, nu mai trebuie să demonstrăm că știm procente, iar dacă serviciul ne-a plăcut, putem lăsa în loc de bacșiș câteva cuvinte frumoase, o strângere de mână și promisiunea că vom reveni. Hit music. All summer long. CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
10: This is the summer party station.
11: Summer music.
12: Summer hits.
13: CFM.
14: My summertime station.

Continuăm ora de călătorie de la Happy Lunch Mix cu o veste bună pentru cei care vor un city break european fără să-și golească cardul bancar. Un clasament realizat după analizarea a peste 50 de destinații arată unde putem petrece o zi de vacanță cu cel mult 100 de euro de persoană. Au fost luate în calcul cazarea la un hotel de 3 stele, o masă la un restaurant accesibil, cafeaua, transportul public și intrările la câteva obiective turistice. Pe primul loc se află Tirana, în Albania, cu un buget estimat la 59 de euro pe zi. Cazarea ajunge la aproximativ 32 de euro de persoană, o masă costă în jur de 8,50 euro, iar berea locală, un criteriu evident foarte serios în orice cercetare de vacanță, aproximativ 1,50 euro. Surpriza plăcută pentru noi este Bucureștiul, clasat pe poziția a doua cu aproximativ 66 de euro pe zi. Potrivit sondajului, o masă accesibilă costă puțin peste 12 euro. Atenție! Nu într-un restaurant de lux. Uneori trebuie să apară un clasament internațional ca să descoperim că și Bucureștiul poate fi o destinație de vacanță, nu doar locul din care plecăm spre aeroport. Urmează Antalya și Varșovia, fiecare cu aproximativ 78 de euro, apoi Istanbul cu 82 de euro. În clasament mai apar Cracovia, Vilnius, Frankfurt, Lyon, Tallinn, Heraklion și Porto. Sumele însă sunt orientative, calculate pentru începutul lunii septembrie, iar cazarea presupune împărțirea camerei între două persoane, evident. Concluzia pe care o putem trage este că uneori cea mai avantajoasă destinație este chiar mai aproape decât credeam. Urmează muzică potrivită pentru făcut bagajul, măcar în imaginație. Your summer. Your playlist. The summer.

0: Continuăm ora de călătorie de la Happy Lunch Mix cu o destinație foarte apreciată de români, dar care riscă să devină tot mai puțin prietenoasă cu bugetul. Amsterdam. Noua coaliție care conduce orașul intenționează să majoreze treptat taxa turistică pentru cazare. În prezent, aceasta este de 12,5% din prețul camerei, iar în 2027 ar urma să urce la 16%. Apoi va crește anual cu câte un punct procentual până va ajunge la 20% în 2031, unul dintre cele mai ridicate niveluri din lume. Motivul? Amsterdam încearcă de ani buni să țină sub control turismul excesiv. Orașul și-a stabilit un prag de 20 de milioane de înoptări pe an, însă acesta a fost depășit constant. Au fost deja limitate croazierele, tururile organizate prin cartierul roșu și anumite tipuri de cazare. La taxa locală se adaugă și TVA-ul de 21% aplicat hotelurilor în Olanda. Astfel, în 2031, povara fiscală totală asociată unei camere de hotel ar putea ajunge la 41%. La o cameră de 200 de euro, peste 80 de euro ar reprezenta taxe. Cu alte cuvinte, priveliștea spre canal rămâne frumoasă, dar nota de plată s-ar putea să ne dea puțin rău de mare. Autoritățile speră în același timp să descurajeze turismul de masă și vizitatorii care vin doar pentru petreceri. Amsterdamul nu își închide porțile, dar transmite destul de clar că o vacanță în oraș va trebui planificată cu mai multă atenție. Așadar, dacă l-aveți pe lista destinațiilor dorite, poate că nu este cazul să amânați călătoria până în 2031. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM. Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
1: Mereu am dreptate.
0: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
1: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

blending.

Aici se încheie ediția de astăzi a Happy Lunch Mix. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și sper că v-am făcut pauza de prânz puțin mai relaxată, mai gustoasă și poate chiar mai veselă. Rămâneți pe Radio CFM pentru că de la ora 14 Ramona vă aduce ultimele știri ale zilei, iar de la ora 15 Andrei Dumitrașcu preia microfonul și vă însoțește după amiaza la Drive Time. Seara de la ora 21 urmează o nouă ediție In Memoriam In The Mix cu Dan Rotaru. Eu vă mulțumesc pentru atenție încă o dată și vă doresc o după-amiază liniștită, drumuri ușoare și cât mai multe motive să zâmbiți. Ne reauzim mâine de la ora 11 la o nouă ediție Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona cu încărcătură explozivă descoperită astăzi în stațiunea Olimp a fost detonată. Oamenii au fost atenționați din timp despre operațiune pentru evitarea oricărui pericol. ISU a emis mesaj ro-alert, iar turiștii și localnicii au fost rugați să păstreze distanța și să respecte măsurile dispuse de echipele prezente la fața locului. Perimetrul în care se afla drona a fost izolat, iar specialiștii au efectuat detonarea controlată. În ultima perioadă au fost raportate mai multe incidente similare în diferite stațiuni, fiind descoperite fragmente de drone la malul mării. Un incident grav a avut loc astăzi și în municipiul Constanța. Un copac s-a prăbușit din senin pe strada Igheduca. În zonă circulau mai multe autoturisme, iar una dintre mașini a trecut cu o clipă înainte de prăbușire. Momentul a fost surprins de un șofer cu ajutorul camerei de bord. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit și au înlăturat copacul de pe carosabil și de pe trotuar. Nava Școală Mircea își continuă drumul spre casă în cadrul Marșului Internațional de Instrucție început în luna aprilie. Forțele navale române precizează că velierul a părăsit recent portul Malaga, încheiind ultima escală spaniolă a marșului. Reamintim, Nava Școală Mircea a plecat în aprilie din portul militar Constanța, într-un marș transatlantic cu o durată planificată de 5 luni. În această perioadă, nava simbol a forțelor navale române a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în diferite porturi de escală, precum și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independența Statelor Unite ale Americii. Velierul are la bord un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 sunt cadeți în anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Profesorii critică legea salarizării. Federațiile sindicale din educație au respins astăzi ultima variantă a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliștii sunt de părere că anexa privitoare la învățământ propusă de guvernul interimar arată desconsiderarea personalului din educație. Astăzi începe noul sezon al Ligii Naționale la handbal feminin. Startul se dă cu meciul dintre campioana în titlu Gloria Bistrița și CSM Iași. Partida are loc de la ora 17:30. Următoarele meciuri vor avea loc vineri, când se vor confrunta HC Zalău și CSM Corona Brașov, respectiv Rapid București și CSM București. Vremea este caldă, dar instabilă, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale în județul nostru. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sute de amenzi au fost aplicate în această vară pe litoral de ANSVSA. Bilanțul prezentat astăzi de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, după finalizarea acțiunilor de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional, arată că au fost retrase de la consum aproape 2 tone de produse neconforme. Alte nereguli identificate sunt legate de mizeria din spațiile de prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și echipamentelor și ustensilelor utilizate, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare, spații neautorizate sau condiții improprii de igienă. Aproape 2000 de controale au fost făcute în unitățile de alimentație publică, iar valoarea totală a amenzilor se apropie de 3 milioane de lei. Polițiștii constanțeni l-au reținut pe bărbatul care a provocat un accident în județul nostru după ce a condus beat și fără permis un autoturism cu numere false. Incidentul a avut loc pe DJ-223 în afara localității Aliman, unde mașina condusă de suspect a lovit un atelaj Hippo, fiind rănit un bărbat. După impact, individul a plecat de la fața locului, dar a fost depistat la scurt timp de polițiști. Aceștia au stabilit că bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și consumase alcool. În plus, autoturismul avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false. Peste 3 milioane de țigarete au fost descoperite ascunse printre cutii cu pește congelat și încălțăminte. Autoritatea Vamală Română anunță că produsele au fost identificate în urma unor verificări efectuate în județul Buzău. Într-un camion condus de un cetățean grec au fost găsite peste 2,5 milioane de țigarete fără marcaje fiscale românești, ascunse în spatele unor paleți cu pește congelat. Alte aproape 800.000 de țigarete cu marcaje fiscale emise de autoritățile din Republica Moldova se aflau într-o auto utilitară cu încălțăminte condusă de un cetățean român. Cei doi șoferi sunt cercetați pentru contrabandă. După profesori și angajații din sănătate resping legea salarizării, Federația Sanitas a anunțat astăzi că nu este de acord cu ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propusă de guvernul interimar. Sindicaliștii din sănătate consideră că, în ciuda modificărilor, problemele esențiale semnalate au rămas nerezolvate. AEK Atena, la care evoluează și românul Răzvan Marin, joacă astăzi în returul din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal. Partida împotriva celor de la Levski Sofia are loc de la ora 22. În tur, scorul a fost 0-0. Tot în această seară, după 1-1 în prima manșă, Lyon întâlnește Fenerbahçe. Vremea este caldă, dar ușor instabilă, cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Drive Time. Dacă ești la volan, ai nimerit bine, urmează muzică pentru drum, fără pauze lungi și fără agitație. În orele astea te ajutăm să treci mai ușor prin traficul de la finalul programului. Sunt Andrei Dumitrașcu și sunt cu tine până la ora 18.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce îmi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: The hottest hits all summer.
11: Party rock in the summer.
12: All summer long.
10: We are CFM.
13: CFM.

Să-ți iasă în un robot fără ca un om să atingă acul nu mai este o demonstrație de laborator. FDA a autorizat în Statele Unite Aleta, primul dispozitiv autonom de acest tip. Pacientul își așează brațul, iar aparatul folosește lumină în infraroșu și ecografie Doppler ca să găsească o venă potrivită și, foarte important, să o deosebească de o arteră. Dacă nu găsește una singură, nici măcar nu încearcă. Dacă totul este în regulă, robotul pune garoul, dezinfectează pielea, introduce acul, schimbă eprubetele, aruncă acul și pune pansamentul. Un flebotomist rămâne însă în apropiere și poate supraveghea simultan trei aparate. În testele clinice prezentate, rata recoltărilor reușite a fost comparabilă sau mai bună decât cea obținută de profesioniști, inclusiv la pacienți care spuneau că au vene greu accesibile. E limpede. Una dintre cele mai omenești replici din cabinet, "Nu vă găsesc vena", începe să primească un răspuns de la roboți.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
8: de la 11 la 14,
7: iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

înseamnă doar că ajungi acasă și nu mai ai chef de nimic. Poate apărea ceva mai greu de observat. Încep să simți mai puțin pentru oamenii din jur. Psihologul Cristian Grigore de la Institutul de Psihiatrie Socola Iași vorbește despre o împietrire emoțională în care scad empatia și sensibilitatea față de colegi, parteneri sau copii. Omul continuă să funcționeze, dar relația lui cu ceilalți începe să se schimbe. Mai surprinzător este că o vacanță de câteva zile nu repară neapărat problema. Psihologul estimează că ieșirea dintr-un episod poate necesita 2-3 luni și spune că schimbările trebuie făcute atât de persoană cât și la locul de muncă. Cercetările pe personal medical găsesc de asemenea asocieri între burnout, depersonalizare și empatie, deși relația dintre ele este complexă și nu poate fi redusă la o singură cauză. E limpede. Semnul că munca te-a epuizat poate apărea nu doar în câtă energie mai ai pentru tine, ci și în câtă mai ai pentru ceilalți. CFM Radio.

0: CFM. Cada discoteca con lo sguardo da serpente.
1: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Încă o dronă a fost descoperită astăzi pe litoral, pe o plajă din stațiunea Olimp. Drona adusă la mal de valuri a fost observată de turiști care au sunat imediat la 112. Zona a fost izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, iar echipele de specialiști s-au deplasat pentru efectuarea procedurilor standard în astfel de cazuri. Drona găsită la Olimp a fost detonată pe plajă. Asemenea, situații care implică drone sau fragmente ale sistemelor sunt tot mai dese pe litoral. Incidentele se înregistrează pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea frontierei româno-ucrainene, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Polițiștii constanțeni au sancționat 10 de șoferi care au ignorat regulile de circulație la trecerile la nivel cu calea ferată, în special în zonele unde acestea nu sunt prevăzute cu bariere. Agenții rutieri au efectuat săptămâna aceasta ample verificări pentru reducerea riscului de producere a unor accidente cu urmări grave. În urma controalelor au fost aplicate aproape 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 39.000 de lei. Totodată, polițiștii au reținut 4 permise de conducere în vederea suspendării și au retras 3 certificate de înmatriculare. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța participă la programul Noaptea Muzeelor Lăsate. Pe 29 august, publicul va avea acces gratuit. Vor putea fi vizitate 3 obiective muzeale: Complexul Arheologic Capidava, Complexul Muzeal de la Adam Clisi și cel Muzeal de la Histria. Accesul va fi liber între orele 18-23. Proiectul se desfășoară la nivel național. Pe 29 august, sute de muzee sătești și case memoriale din toată țara vor fi deschise publicului. Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Aceasta în condițiile în care peste 200 de incendii au avut loc ieri în toată țara. Echipajele de stingere au intervenit pentru lichidare, însă IGSU subliniază că 170 au fost arderi de vegetație. Suprafața afectată este de peste 960 de hectare. Pe timpul misiunilor desfășurate, 5 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim al pompierilor, mai transmite IGSU. România s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial de volei masculin Under 17, care se desfășoară la Doha. Selecționata noastră a învins seara trecută echipa Tunisiei cu scorul de 3-1. În sferturi, România va juca împotriva Franței. Partida va avea loc mâine de la ora 11. Vremea este caldă, dar ușor instabilă. Cerul prezintă norori temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade Celsius. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale în județul nostru. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
0: CFM.

avut invadatori în teren de toate felurile. Dar în Major League Soccer s-a ajuns și la categoria bebeluși. În prelungirile meciului San Jose Earthquakes, Minnesota United, arbitrul a fost nevoit să oprească jocul după ce un copil foarte mic a ajuns pe gazon. Minnesota conducea deja cu 5-1, așa că pentru câteva secunde rezultatul a devenit aproape irelevant. Toată lumea se uita la noul jucător. Copilul a fost recuperat rapid și dus înapoi în tribună, iar comentatorii s-au amuzat, amintindu-și că MLS are deja o mică tradiție a intrușilor improbabili. În 2024, un raton intrat pe teren devenise atât de celebru încât primise și o poreclă, Raquinho. Antrenorul lui Minnesota, Cameron Knowles, a intrat și el în joc și a glumit după meci pe tema unei eventuale interdicții pe viață pentru micul invadator. E limpede? Uneori cea mai memorabilă fază a unui meci de 90 de minute vine de la cineva care încă nu știe regulile. We'll be right back.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Poți plăti cu un tablou? Oare? Teoretic, de acum da. Banca Națională a României a lansat prima sa monedă dreptunghiulară, o piesă din argint dedicată lui Nicolae Tonița. Are 43 x 31 de milimetri, este colorată și reproduce pe una dintre fețe flori galbene, un tablou aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă. Valoarea înscrisă pe monedă este de numai 10 lei. Aici apare partea amuzantă. Moneda costă 1150 de lei, dar are putere circulatorie în România. Așadar, legal este moneda. Practic, ar fi o idee foarte proastă să o dai la magazin pentru o cumpărătură de 10 lei. Sunt produse doar 500 de exemplare, iar emisiunea deschide o nouă serie dedicată pictorilor români. Pe revers apare portretul lui Tonița și anii vieții sale, 1886-1940. E limpede. Când o monedă de 10 lei costă 1150 de lei, valoarea ei nu mai stă în cifra scrisă pe ea. Let's go. Drive time.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care îți transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

Recordul lui Usain Bolt la 100 de metri este de 9,58 de secunde și rezistă din 2009. Numai că acum există ceva cu două picioare care a alergat mai repede, doar că nu este om. La Jocurile Mondiale ale roboților umanoizi de la Beijing, Tiangong Ultra a parcurs 100 de metri în 9,39 de secunde. Performanța nu înlocuiește, evident, recordul mondial al atletismului. Roboții au propria lor competiție și alte condiții. Și tocmai aici devine povestea mai interesantă. Roboții pot bate deja timpii umani și spectaculoși la alergare, dar probele cu adevărat dificile pentru ei sunt uneori cele aparent banale. Se introducă precis un cablu într-o priză, să recunoască și să manipuleze obiecte sau să se redreseze singuri după o greșeală. Peste 2000 de roboți participă la competiția din Beijing, iar mai mult de 40% dintre testele practice presupun autonomie completă. E limpede. Pentru un robot să-l bată pe Usain Bolt, poate ajunge să fie mai simplu decât să facă fără greșeală lucrurile banale pe care noi nici nu le observăm.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Drona cu încărcătură explozivă descoperită astăzi în stațiunea Olimp a fost detonată. Oamenii au fost atenționați din timp despre operațiune pentru evitarea oricărui pericol. ISU a emis mesaj ro alert, iar turiștii și localnicii au fost rugați să păstreze distanța și să respecte măsurile dispuse de echipele prezente la fața locului. Perimetrul în care se afla drona a fost izolat, iar specialiștii au efectuat detonarea controlată. În ultima perioadă au fost raportate mai multe incidente similare în diferite stațiuni, fiind descoperite fragmente de drone la malul mării. Un incident grav a avut loc astăzi și în municipiul Constanța. Un copac s-a prăbușit din senin pe strada Igheduca. În zonă circulau mai multe autoturisme, iar una dintre mașini a trecut cu o clipă înainte de prăbușire. Momentul a fost surprins de un șofer cu ajutorul camerei de bord. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Militarii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit și au înlăturat copacul de pe carosabil și de pe trotuar. Nava Școală Mircea își continuă drumul spre casă în cadrul Marșului Internațional de Instrucție început în luna aprilie. Forțele navale române precizează că velierul a părăsit recent portul Malaga, încheiind ultima escală spaniolă a marșului. Reamintim, Nava Școală Mircea a plecat în aprilie din portul militar Constanța, într-un marș transatlantic cu o durată planificată de 5 luni. În această perioadă, nava simbol a forțelor navale române a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în diferite porturi de escală, precum și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independența Statelor Unite ale Americii. Velierul are la bord un echipaj format din aproape 190 de membri, dintre care 75 sunt cadeți în anul al doilea de la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Profesorii critică legea salarizării. Federațiile sindicale din educație au respins astăzi ultima variantă a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Sindicaliștii sunt de părere că anexa privitoare la învățământ propusă de guvernul interimar arată desconsiderarea personalului din educație. Astăzi începe noul sezon al Ligii Naționale la handbal feminin. Startul se dă cu meciul dintre campioana în titră Gloria Bistrița și CSM Iași. Partida are loc de la ora 17:30. Următoarele meciuri vor avea loc vineri, când se vor confrunta HC Zalău și CSM Corona Brașov, respectiv Rapid București și CSM București. Vremea este caldă, dar instabilă. Cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale în județul nostru. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: În 1983, la startul unei curse de 875 de kilometri dintre Sydney și Melbourne, a apărut un fermier australian de 61 de ani pe nume Cliff Young. Nu arăta ca favoritul unui ultramaraton. Avea un stil de alergare ciudat, aproape trit, iar concurenții profesioniști aveau echipe și strategii sofisticate. Young avea însă un antrenament greu de copiat. Crescuse la o fermă unde alerga kilometri întregi după oi. Strategia concurenților era să alerge și apoi să doarmă. Young a continuat să înainteze în timp ce ceilalți se odihneau. După câteva zile i-a prins, apoi i-a depășit și a câștigat cursa în 5 zile, 15 ore și 4 minute. Stilul lui economic de alergare a devenit cunoscut drept Young Shuffle. Povestea e veche, de peste 4 decenii, dar rămâne memorabilă tocmai fiindcă avantajul lui nu era viteza, ci faptul că refuzea să se oprească. E limpede. Într-o cursă suficient de lungă, cel mai rapid om poate pierde în fața celui care pur și simplu continuă.
1: CFM Drive Time. Drive Time.

0: commercials off.
1: The Summer Station. CFM.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin, sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța, și astăzi vom vorbi despre utilizarea părții carosabile și circulația pe benzi. Una din temele cele mai frecvente în cadrul legislației noastre rutiere este acest subiect privind poziția în timpul mersului și circulația pe benzi. Deoarece este foarte important ca noi conducătorii de autovehicule să circulăm în condițiile legale, respectând și o anumită politețe rutieră. Legea, sau impropriu spus, Ordonanța de Urgență 195/2002, cât și Regulamentul de Aplicare al Ordonanței 195/2002, hotărârea Guvernului 1391, prevede că atunci când circulăm pe un drum cu două sau mai multe benzi de circulație pe sens, vehiculele se conduc pe banda lângă bordură sau acostament. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv de la stânga la dreapta, dacă banda de circulație utilizată este ocupată, cu obligația de a reveni ori de câte ori acest lucru este posibil, pe prima bandă. Atât polițiștii examinatori în cadrul Direcției Regim Permise și Înmatriculări Vehicule, ce execută examinarea cursanților, respectă foarte mult această cerință a circulației pe benzi. Noi, conducători autovehicule, circulăm foarte necorespunzător pe benzile superioare 2 și 3, lăsând banda întâi neocupată sau necirculată. Un alt punct important în dezbaterea noastră este aceea că atunci când circulăm pe drumurile publice și drumul este prevăzut cu o bandă specială destinată vehiculelor transport public de persoane, numai acele tipuri de vehicule vor circula pe această bandă. La ora actuală, în orașul nostru există astfel de benzi în care foarte mulți conducători de vehicul folosesc această bandă, în special pentru a se deplasa în anumite puncte mai repede, fără să respecte obligația de a lăsa acea bandă liberă transportului public de persoane. O altă problemă importantă în circulația noastră este încadrarea pe benzi în intersecții. Dacă circul pe un drum și m-am încadrat pe o bandă care trebuie să urmeze o anumită direcție și mă refer către stânga, conducătorii de vehicul se vor încadra pe acea bandă corespunzător, iar când execută manevra de executare a virajului către stânga prin stânga centrului imaginar, cum prevede Ordonanța de Urgență 195/2002, și intră pe un drum cu mai multe benzi, respectiv aproape toate intersecțiile din orașul nostru, intră pe benzile 2 și 3, neocupând banda 1. Este foarte important ca selectarea benzilor de circulație să se facă corespunzător, deoarece foarte multe ambuteiaje se creează datorită nerespectării acestei norme. Toți conducătorii de vehicule se încadrează pe banda 3 sau 2 în funcție de poziție sau banda situată la axul drumului și circulând în șir, nu fac decât să limiteze intrarea în intersecție a mai multor tipuri de vehicule. Dacă folosim corespunzător benzile 1, 2 sau 3, mă refer la intersecția Soveja cu Alexandru Lăpușleanu sau Lăpușleanu cu Soveja, avem posibilitatea, în timpul limitat al semaforului electric, să putem intra mai multe tipuri de vehicule, dar corespunzător benzilor dorite. Ca sancțiuni contravenționale ce se pot aplica conducătorilor de autovehicule, avem la articolul 99 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență neîncadrarea sau nerespectarea obligației de semnalizare a manevrei schimbarea direcției de mers, o altă problemă în care foarte mulți conducători de autovehicule nu semnalizează chiar și în efectuarea manevrei. Această sancțiune se aplică cu 2-3 puncte amendă, iar punctul amendă la ora actuală reprezintă 216,25 de lei. La articolul 100 aliniatul 3, la clasa a doua de sancțiuni, unde se aplică 2-3 puncte amendă, nerespectarea semnificației indicatorilor și marcajelor de obligare, la fel se va sancționa de către polițiștii rutieri. La articolul 101 aliniatul 16, la clasa a treia de sancțiuni, unde se aplică 6-8 puncte amendă, nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi. Deci sunt foarte multe sancțiuni contravenționale care ni se pot aplica pentru nerespectarea încadrării și circulația pe benzi. Iar conducătorul de autovehicul începători în procedura de penalizare a greșelilor comise de candidat pe timpul examinării, neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcția dorită se sancționează cu 6 puncte și folosirea incorrectă a benzilor sau ar criteriilor similare se sancționează cu 5 puncte. Deci, foarte ușor putem fi sancționați pentru nefolosirea corespunzătoare a benzilor de circulație. Tot la intersecție, în cadrul în care există benzi speciale pentru executarea schimbării direcției de deplasare, aceasta se face prin stânga centrului imaginar al intersecției, iar dacă există marcaje de ghidare, cum am exemplificat intersecția Alexandru Răpușneanu și strada Sovejea, aceste intersecții sunt delimitate cu marcaje de ghidare. Marcajul de ghidare folosit la această intersecție, la un moment dat o să observăm că duce către banda 3, intrare pe strada Sovejea. Fiind acest marcaj de ghidare semnalizat cu o linie discontinuă, deci noi, conducători de autovehicul, putem încălca acel marcaj de ghidare și să ne încadrăm corespunzător benzii 1 de circulație pe strada Sovejea. Cea mai frecventă și cea mai folosită în examinarea conducătorului de vehicul este această intersecție, iar o parte din participanții la trafic nu respectă aceste norme. Întotdeauna vor intra pe benzile 2 și 3, fără ca să țină cont de circulația din zonă, de aglomerația produsă în orele de vârf și nerespectarea acestor norme. Am observat în trafic conducători de autovehicul începător, având semnul distinctiv de începător, folosind incorrect, după obținerea permisului de conducere, utilizarea părții carosabile. Nu uitați, dragi conducători de autovehicul, că toate aceste manevre pot fi sancționate de către polițiști rutieri, în special și prin folosirea noului sistem de supraveghere a traficului, instalată și în funcțiune de nu foarte mult timp. Să circulăm regulamentar, să respectăm normele, să ne respectăm toți în trafic, drumuri bune și să nu primim sancțiuni contravenționale.
0: Drive Smart by Ideali Auto.
2: Hit music all summer long. CFM.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Your summer. Your summer. Your playlist.
11: The Summer Station. CFM.
12: CFM Drive Time.

Aici se încheie Drive Time-ul de miercuri pe ZFM. Mulțumesc că ai fost alături de mine și sper că după amiază a mers mai bine cu muzica în difuzoare. Ne auzim mâine de la 15 cu o nouă ediție și un nou playlist pentru drum. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună și ai grijă în trafic! ZFM.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sute de amenzi au fost aplicate în această vară pe litoral de ANSVSEA. Bilanțul prezentat astăzi de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, după finalizarea acțiunilor de control desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional, arată că au fost retrase de la consum aproape 2 tone de produse neconforme. Alte nereguli identificate sunt legate de mizeria din spațiile de prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și echipamentelor și a ustensilelor utilizate, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare, spații neautorizate sau condiții improprii de igienă. Aproape 2000 de controle au fost făcute în unitățile de alimentație publică, iar valoarea totală a amenzilor se apropie de 3 milioane de lei. Polițiștii constanțeni l-au reținut pe bărbatul care a provocat un accident în județul nostru după ce a condus beat și fără permis un autoturism cu numere false. Incidentul a avut loc pe DG223 în afara localității Aliman, unde mașina condusă de suspect a lovit un atelaj Hippo, fiind rănit un bărbat. După impact, individul a plecat de la fața locului, dar a fost depistat la scurt timp de polițiști. Aceștia au stabilit că bărbatul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și consumase alcool. În plus, autoturismul avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare false. Peste 3 milioane de țigarete au fost descoperite ascunse printre cutii cu pește congelat și încălțăminte. Autoritatea Vamală Română anunță că produsele au fost identificate în urma unor verificări efectuate în județul Buzău. Într-un camion condus de un cetățean grec au fost găsite peste 2,5 milioane de țigarete fără marcaje fiscale românești, ascunse în spatele unor paleți cu pește congelat. Alte aproape 800.000 de țigarete cu marcaje fiscale emise de autoritățile din Republica Moldova se aflau într-o auto utilitară cu încălțăminte condusă de un cetățean român. Cei doi șoferi sunt cercetați pentru contrabandă. După profesori și angajații din sănătate resping legea salarizării, Federația Sanitas a anunțat astăzi că nu este de acord cu ultima variantă a proiectului legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice propusă de guvernul interimar. Sindicaliștii din sănătate consideră că, în ciuda modificărilor, problemele esențiale semnalate au rămas nerezolvate. AEK Atena, la care evoluează și românul Răzvan Marin, joacă astăzi în returul din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal. Partida împotriva celor de la Levski Sofia are loc de la ora 22. În tur, scorul a fost 0-0. Tot în această seară, după 1-1 în prima manșă, Lyon întâlnește Fenerbahce. Vremea este caldă, dar ușor instabilă. Cerul prezintă norări temporare, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 30 de grade. Meteorologii anunță și condiții pentru ploi slabe și locale. Minimele vor fi între 17 și 21 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Dacă ceva în tine cere o schimbare, dacă simți că repeți aceleași tipare, că relațiile te apasă, că nu poți să scapi de blocaje și gânduri negative sau pur și simplu vrei să te înțelegi mai profund și să faci schimbări în viața ta, a venit momentul să te asculți. Psihologul Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltarea personală, te invită într-un cadru de siguranță pentru tine și familia ta, pentru ședințe 1-1, workshop-uri experiențiale și retreat-uri transformaționale. Intră pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Insta Mihaela Bălăceanu Terapeut. Cel mai frumos cadou pe care ți-l poți oferi ești chiar tu!
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
2: Mereu am dreptate!
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Prima dată a fost prea bine ca să ne oprim aici. Pe 28 august de la ora 18:30 ne revedem pe terasa Rosmarin pentru ediția a doua din Mas Tapas Menos Drama. Sangria rece, paella, bufet liber de tapas și ritmuri latino. Rezervări și detalii la 0774 430 163. Powered by CFM.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
5: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
5: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
5: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
7: The hottest hits all summer.
8: Party rock in the summer.
9: All summer long.
7: We are CFM.
10: CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241-518-581.
9: Hit music all summer long. CFM.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Symbol Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Toamna vine cu recolte pentru suflet. Luna septembrie aduce workshop-uri și evenimente create pentru tine, pentru momentele în care simți că este timpul să te oprești și să faci schimbări în viața ta. Iar în octombrie te așteptăm în Delta Dunării la un mare retreat pentru vindecarea relației cu tata. Ea ne poate influența alegerile, relațiile, încrederea în noi și felul în care ne trăim viața. Psiholog Mihaela Bălăceanu, cu peste un deceniu de experiență în dezvoltare personală. Descoperă toate evenimentele și detaliile pe mihaelabălăceanu.com sau caută pe Instagram Mihaela Bălăceanu Terapeut.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

final de luna august. Și implicit zice să finalul verii. Zic că am început bine, în forță. Fără sparte semințe, ci cu difuzoarele aproape de maxim ca să nu distorsioneze soundul. Bun regăsit, bună seara. Bună seara, nu. Bună seara mai încolo. Eu sunt Dan și vă invit pentru următoarele 3 ore să stați alături de mine, dacă vă face plăcere. Ziceam că am început mai în forță cu un release de la Future Disco din primăvara acestui an, intitulat Zero Relation alături de SLM, Supernova, o piesă care merge și la radio și în cluburi. Spuneam ceva mai devreme de final de vară, nu? Ei bine, mă uit pe o prognoză meteo de la vremea.com, deci dacă greșesc săptămâna viitoare, dați vina pe ei, nu pe mine. Sâmbătă, 30 august, și duminică, 31, 32 de grade Celsius. Apogeul va fi undeva marți, 34. Se pare că iar vine un aer cald de undeva de prin Africa, bănuiesc. Oricum sunt vreo 25 de grade Celsius în acest moment în Constanța, ceea ce zic eu bine. Bun regăsit, eu sunt Dan. Exact, Golden Sun. You've always enjoyed sunshine. 92,9 FM. Bineînțeles, site-ul nostru oficial, radiosfm.ro. TuneIn. Și aplicația de Android iOS, Radio SFM. Și ne întoarcem cu 20 de ani în urmă. Jens Asle Gjøne Børn, sau simplu Asle, și-a început cariera la 14 ani, deși a început să studieze instrumentele de mic copil. La vârsta de 9 ani era foarte tare pe flaut. Da, și nu fac caterincă, sau nu fac mișto, sau nu glumesc, ca să fiu așa mai radiofonic. A schimbat flautul cu tobele și în final cu instrumentul preferat, pianul, pe care l-auziți și aici, în remixul celor care în acea perioadă, acum 20 de ani, erau pe mare val, Paul Emanuel și Siamus Hagi, sau simplu Hagi și Emanuel. Aslo, Golden Sun.

acasă. Cu siguranță unii dintre voi. Mare, mare hit în 2019. Vara lui 2019. Calma, Pedro Capo și Varuco. Peste 3 miliarde de vizualizări pe YouTube. Genul acela de piesă care merită cât un remix. Cel al lui Flat Tone e lansat acum mai puțin de 2 luni. Și dacă sunt tot pe zona remixurilor, ale unor piese mai vechi, următoarea e și mai veche, de prin 1999. Dacă vă mai aduceți aminte de trupa Alabina. Alături de Ishtar, Los Niños de Sara și bineînțeles un remix de la Mentol, lansat acum mai puțin de 2 săptămâni. Cred că acum 1 săptămână și ceva vi l-am oferit în premieră. Să fie Loli Lolita Lola, ca așa ne șia de nou bine românilor. Prinde bine genul acesta latino. Gitano, Gypsy Style. Aici la In The Mix la CFM.

Și uite așa, tiptil, tiptil, am mers către zona Retro New Wave. Proiectul Geotheory. Geotheory este laiasul lui Joseph Cochrane și a lui Natsukashi. Și ne întoarcem prin 2011 la doi americani pe zona Electro Disco House din Los Angeles. O clasică deja, proiectul Oliver, format din Oliver Goldstein și Von Oliver, de unde vine și numele trupei.

unde am rămas? Am rămas la Tell a Girl, un release de la începutul acestui an de la Unc Wenat și un artist născut în Miami, Hamid T, care și-a luat și un alias Hotbox. Un artist ce face parte din preeminenta scenă muzicală cunoscută și ca Miami Music Scene. Pe vremuri era Miami Bass și alte câteva stiluri.

18. Zic să vă salut totuși, chiar și un picuț mai devreme, cu vreo 20 de secunde. Zic bun regăsit și în ora 19, că între timp se face clar. Eu sunt Dan, chef de muzică sper pentru voi și pentru mine, bineînțeles, că altfel n-ascultăm ce trebuie, zic eu. Aici, pe frecvența care face diferența,

radiocfm.ro, pe TuneIn și aplicația de iOS și Android Radio CFM. Să fie muzică. Chris Culler, cunoscut și ca Rhythm Culler. Mai rar piesă de la Katy Perry în programul meu, dar trebuie să recunosc că remixul acesta este unul jos pălăria. Rhythm Culler, Smack My Swish Up, de la Swish Swish, bineînțeles piesa lui Katy Perry, dar cu niște inserții de la o piesă mai veche, de la Maya Jane Coles, o piesă pe care o cântam, cred că prin 2010, cam de când e, să fie 15 ani, cam așa. Este vorba despre What They Say. Bun regăsit, așadar, cum spuneam, la In The Mix, până la ora 21.

o piesă lansată anul acesta de către cel ce spune James Hype. Este vorba despre James Edward Lee Marsland. Don't Wake Me Up. Este un remix pentru voi. Nu știu dacă l-am mai ascultat, de la un artist ce vine din Dortmund, Germania, Fritz Julius, zi și Fritz Dip. Are câteva remixuri interesante și dacă mergeți pe pagina lui de SoundCloud, s-ar putea să le prindeți și gratuit la download. Se poartă în ziua de astăzi. Trebuie doar să dic-dic. Știți cum e? Mă rog, n-a fost sunetul corect, era... probabil așa. Anyway, Don't Wake Me Up. Nu că am fi dormit. Eu în niciun caz, poate voi. Zic încă o piesă. Este un mashup de la piesa lui Dennis Horvath și Lila, Noise. Cea din 2019. A DJ-ului și producătorului din Copenhaga.

2019, iar apoi o să încercăm să facem un mashup cu piesa lui Zoo și...

anul 2020, martie mai precis. Început de vremuri de tristă amintire pentru unii. Ce zic unii, cred că pentru toată lumea. Știți voi la ce mă refer. Doi artiști din Brazilia. Argentina. Iar cea de-a treia din Rusia. O interesantă combinație. Mortagua, mai precis, este Danilo Mortagua, un DJ și producător din Rio de Janeiro, din Brazilia. Următorul este din Buenos Aires, născut în 1994, Lucas Huberto, zici Uba. Iar vocalista acestei piese Progressive Trance este o rusoaică stabilită în Berlin din 2008, Eleonora Zaripova, care cântă diferite stiluri de muzică electronică, de la techno, progressive house în acest caz, progressive trance, trip hop, și chiar are și câteva proiecte mai jazz. Am ascultat-o în această piesă, Blue Enigma. Și o să mă întorc prin 2007. Nu știu mai nimic despre proiectul pe care îl vom asculta în minutele următoare. Știu că piesa aceasta o cântam mai ales în seturile din cluburi. Old School Tribal House, de la un proiect intitulat A Generation of Drum. O piesă pe care n-am mai ascultat-o de multă vreme. Este vorba despre Racing Away.

Olga Maria de Suza, cea pe care o știți ca și Corona. Giorgio și Ivana Spania au lucrat la acest proiect Corona. Producătorii e Francesco Bontempi și Lee Marrow. Și o variantă un picuț mai trancy așa, de anul trecut, de la Harry Fitch și BNTA. Ne întoarcem un pic pe final, doar în 19. În anii 90, mai precis în 1993, la un proiect format din Dan Evans și David O'Connor, cu vocea lui Catherine Diane King, Too Funky Too, și al lor mare hit din acea perioadă. Brothers and Sisters, bineînțeles.

Așa am ajuns și la ora 20, era să zic 21, la ora 21 mă retrag să las loc playlist-ului de seară, CFM by Night. Din 1993 mai mergem vreo 7-8 ani de zile înainte.

Doi frați, Stefan și Sebastian Köhler, cunoscuți ca Stephen Mandrake și Seb K. Shakedown și cea mai cunoscută piesa lor, At Night. Zic că-ți seară,

pe radiosfm.ro și pe aplicația noastră de iOS și Android. Radio CFM. Eu sunt Dan. In the mix.

something coming across the room, girl. I wanna lay it down.

și piesa aceasta în original e de prin 1998. Recunoașteți acolo un sample de la Everything But The Girl? Este un remix din 2019, dacă nu mă înșel, Take It Back Mix. Binecunoscutul Sandy Rivera, DJ și producător din New York, și colaborarea cu Littleton Brown, L.T. Brown, cunoscut ca The Prince of Positive Music. Întotdeauna un mesaj pozitiv în muzica lui, în versurile lui mai precis.

Simple. Versiunea mai disco, așa, piesei de la Craig Morrison și Graham Reedy. Silicon Soul.

Bernardo Mota, remixând această piesă unei trupe de indie pop formate în Montreal, în Quebec, în 2012, din doi artiști, JC Caron și Dragoș Chiriac. Vă sună românește, nu? Un an mai târziu, în 2013, s-a alăturat trupei vocalista Odile Marmet Rochefort. Iar doi ani mai târziu, acum 10 ani, în 2015, Emmanuel Paul, trupa devenind un quartet. Cum spuneam, un remix de la Bernardo Mota, la piesa Lucky Sue.

astăzi, în 2014, Kate Bush și-a făcut revenirea pe scena Hammersmith Apollo din Londra. Primul ei concert după pauză de 35 de ani, întâmpinată de reacțiile extatice din partea fanilor la primul ei concert, cum spuneam, după 35 de ani. Cele 22 de spectacole s-au vândut complet în mai puțin de 15 minute. Iar Kate Bush a încheiat cu piesa aceasta. Cloud Busting. Varianta mea preferată rămâne această versiune de la Huber Marshmallow, intitulată Kate Bush.

0: Imaginați-vă o școală unde copilul dumneavoastră vine zilnic entuziasmat să învețe, fără greutatea unui ghiozdan sau stresul temelor pentru acasă. La școala primară Vila Montessori din Constanța oferim un mediu plin de grijă în care copilul poate înflori. Creăm planuri personalizate de învățare pentru a valorifica potențialul unic al fiecărui copil. Lecții zilnice de limba engleză bifat. Activități captivante precum robotică, pian și spaniolă, cu siguranță. Locurile sunt limitate. Înscrieri la telefon 0799 867 992. Vă așteptăm la școala primară Vila Montessori.
1: Un zâmbet, o atingere blândă, un gest simplu care poate schimba un destin. Cumpără crema Keida SPF 50 și 20% din valoarea produsului ajunge la copiii bolnavi de cancer prin Asociația Dăruiește Aripi. Soarele lor poți fi tu.
2: Mulțumim că ne ajut să zâmbim.
1: Comanda acum pe Keida.ro și poți schimba povestea unui copil bolnav de cancer.
3: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
0: Te-ai întrebat vreodată dacă partenerul tău îți e fidel? Ai dubii că angajații tăi spun tot adevărul? Sau poate prietenii nu sunt chiar prieteni? Îngerul tău nu lasă suspiciunile să te consume. Îngerul tău, biroul de detectivi particulari, transformă bănuiala în certitudine. Infidelitate, trădare, abuz de încredere, noi aflăm adevărul. Discret, legal, rapid. 0744-381-757. Fii precaut, îngerul tău.
4: Horeca, fă-ți locația magnet pentru familii. Cu Waterboys cumperi un loc de joacă acum și îl achiți la toamnă, sau îl închiriezi tot sezonul estival, fără investiții prea mari. Atrage mai mulți clienți și creșteți afacerea cu Waterboys. Așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0371 788 788.
5: La Crame, inspirația perfectă pentru momente speciale. Asigurăm transport gratuit și consiliere de specialitate pentru evenimente. Non-stop. Strada Cișmelei numărul 8, Tomis Nord, Constanța. Telefon 0733 610 050.
6: Mesaj de interes public. Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
7: Now back to the music. Back in the mix on CFM. This day in music.

astăzi, în 26 august 2004, deci acum 21 de ani, plecat dintre noi, cea care avea numele Laura Ann Branigan, sau simplu cunoscută ca Laura Branigan, și a început cariera undeva prin 1972 cu grupul folk Amnero. De asemenea, a făcut turnee cu legendarul Leonard Cohen, iar în 1976 a devenit chiar a backing singer pentru Leonard Cohen în turneul european. Primul ei single a fost All Night With Me, iar următorul a fost exact cel pe care l-auziți acum, un remake după piesa lui Umberto Tozzi cu același nume. Este vorba despre Gloria, cea care a reușit să o aducă pe locul 2 în topurile din Statele Unite. De asemenea, a mai avut un mare succes pentru care toată lumea știe, este vorba despre Self Control, iar undeva cam prin 1993 s-a cam retras din lumea muzicii pentru a avea grijă de soțul ei, Larry Krutek, care suferea de cancer. De cancer a și decedat peste 3 ani, în 1996. De asemenea, pe lângă cariera ei muzicală, Laura Branigan a jucat și în filme Bugsy's Girl în 1985, Backstage, Iron Man și Monsters. Iar din păcate, cum spuneam, astăzi în 2004, 26 august, Laura Branigan pur și simplu a murit în somn din cauza unui anevrism cerebral ventricular nediagnosticat până atunci. Am putea spune că a plecat oarecum liniștit.

Nu știu mai nimic despre artiștii care ne încântă pe final de ora 20, implicit de emisiune din această seară. Știu în schimb că sună bine. De acum 2 ani de zile, de la 55 Music,

8 martie 2023, mai precis. Proiectul Palmei și Luma, nu Luna, Luma, iar de dată mai recentă, un misterios artist ce spune Rat Collective, deși nu apare în imagine decât un singur artist. Apoteosis este o piesă mai recentă, undeva lansată acum vreo 2-3 luni, depinde la ce label a fost lansată, mai devreme sau mai târziu. Contează e că e o piesă care îmi place foarte mult și merge pe stilul un picuț mai instrumental, ca să nu zic 100% instrumental, dar vibe-ul acela pe care îl cunoașteți de la mine. Exact acesta, cu care închei, cum spuneam, întâlnirea noastră de astăzi, deși cred că mai avem timp de piesă. Îmi iau rămas bun de la voi, vă mulțumesc pentru că ați avut plăcerea, sper să stați lângă mine și să ascultați și în această seară ce am difuzat. Mâine este mijloc de săptămână, vreme frumoasă se anunță. Așa că ne auzim mâine. Nu uitați playlistul de noapte de la ora 21. CFM by Night. O să-l mai reîmprospătesc cu astfel de piese. De altfel, aceasta va fi una dintre ele care va fi prezentă în playlistul CFM by Night. Eu sunt Dan, încă o dată mulțumit. Până mâine seară, din partea mea.